sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie.

vždy na inej strane rieky.

stratených slnk v oknách blúdia očiri, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

padá dážď. Iba ja to bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné,

0: to podľa mňa jeden z mojich najlepších víkendov vôbec. A teda boli sme s Maťom, mojim 6-ročným synom, kempovať. A pochopil som, prečo ľudia chodia do kempov, že to naozaj nie je o tom, že či máte alebo nemáte peniaze na nejaký hotel alebo víkendový pobyt, ale že ten kemp, tam je ten život jednoducho iný. Ja som mal normálne pocit, že čas beží pomalšie. Ako to povedal o rodine jeden múdry muž, minule som večeral vo veľmi príjemnej rodinnej reštaurácii. Pri každom stole sa niekto hádal. Neobviňuj klauna za to, že sa chová ako klaun. Opýtaj sa sám seba, prečo si stále kupuješ lístok do cirkusu. V roku 1986 legendárna kapela Queen vtedy vystúpila v Budapešti. Bolo to pred viac ako 80 tisíc fanúšikmi. Freddy si vtedy pred publikum pripravil obrovské prekvapenie. On si nacvičil maďarskú ľudovú pieseň a publikum normálne šalelo. Teraz, keď to hovorím, tak mám z toho zimomriavky pri takejto predstave a pri tej úcte, ktorú má vlastne spevák voči svojim fanúšikom, že ide do nejakej krajiny a naozaj sa na to pripraví a niečo sa naučí.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom

V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: s takouto skvelou hudbou. Toto bola Vanessa Williams, Save the Best for Last a my sa teraz pozrieme na aktuálne správy.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovalko by mohlo vyrábať už koncom augusta. Kuba čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné 10 ročia. Dnes bude horúci deň s teplotami do 39 stupňov. Dobré ráno z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Výroba hliníka v závode Slovalko by sa mohla obnoviť na konci augusta. Premiér Robert Fico verí, že dovtedy spustia prvú z pôvodných 226 výrobných pecí. Pomôcť tomu majú zmeny v štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky, ktoré tento týždeň schválila Európska komisia. Medzi takéto podniky patrí aj Žiarska hlinikáreň. Obnovenie prevádzky má podľa Fica význam pre Slovensko aj Európu. Železničná spoločnosť Slovensko sprísňuje kontroly na rizikových vlakových spojoch. Dôvodom je častejšie poškodzovanie vlakov. Za prvý pol rok zaznamenalo 34 prípadov vandalizmu. Škody presiahli 27 tisíc eur. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
3: Rozbité okná po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odcudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
1: Železničná spoločnosť preto rozširuje používanie telových kamier, posilňuje kontroly a spolupracuje s políciou. Cestujúcich zároveň vyzýva, aby podozrivé správanie nahlásili vlakovému personálu alebo polícii. Americký prezident Donald Trump zrušil plánovaný útok proti Iránu. Urobil tak na žiadosť Teheránu a ďalších krajín Blízkeho východu. Podmienkou je rýchle uzavretie dohody. Dá ma zahrňať okamžité otvorenie Hormuzského prielivu a odstránenie hrozby iránskeho jadrového programu. Trump tvrdí, že Spojené štáty sú na prípadný útok pripravené a vyzbrojené. Americké médiá informovali, že Washington zvažoval rozsiahle útoky už počas tohto víkendu. Havanu a ďalšie oblasti na západe Kuby zasiahol rozsiahly výpadok elektriny. Niektoré výpadky v hlavnom meste trvajú viac ako 30 hodín, v ďalších častiach ostrova aj niekoľko dní. Kuba od začiatku roka zaznamenala už 5 celoštátnych výpadkov, pričom 3 z nich nastali v júli. Elektrickú sieť oslabuje najmä nedostatok paliva, ktorý zároveň obmedzuje používanie núdzových dízlových generátorov. Ostrov čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné 10 ročia. Situáciu zhoršili aj prísnejšie americké sankcie voči kubánskym štátnym podnikom a obmedzenie dodávok ropy. A poďme aj na šport. Futbalisti Košic remizovali v druhom kole Nike ligy s Trenčinom 3-3. Košiciam zachránil bod v 90. minúte Sebastian Koša. Z víťazstva sa radoval Slovan Bratislava. Ten zdolal Podbrezovú 3-0. Ako jediný tým tak zostáva po dvoch kolách bez straty bodu. Víťazstvo si pripísala aj Skalica, ktorá zdolala Ružomberok 2-1. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku sa miestami vyskytnú aj prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 33 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 7 sa pozrieme aj na cesty. Radar meria na R1 pri Hronskej Breznici smerom do Žiaru nad Hronom. Dopravy je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krásne, dobré ránko na celé Slovensko, ale samozrejme tiež za hranice, lebo aj tam nás ladíte. Ozvite sa mi, kde práve teraz ste a odkiaľ vlnu počúvate. No a poslúži vám toto číslo 0908 704 704. Nech je 2. augustové ránko plné pohody.
2: Počúvate Víkend na vlne.

Queen, I Want It All. Skore vstávanie má minimálne jednu výhodu, budete mať dlhší deň a keď budete chcieť, viac toho stihnete a tých benefitov je samozrejme oveľa viac, o nich niekedy inokedy. Dôležité je ale to, že už od skorého rána ste na tej správnej vlne. A preto mám pre vás len tú najlepšiu hudbu, hity overené časom, nech sa vám ich dobre počúva.

0: Nana, Lonely. Zobúdzame sa do ďalšieho rána. Už o 7 sme mali na väčšine územia poriadne dusno a najnepríjemnejšie je to tam, kde nočné teploty neklesli pod 18 stupňov Celzia. Dusno teda znamená, že okrem vysokej teploty je aj veľmi vlhko a takáto tepelná nepohoda sa počas dňa ešte o čosi zvýrazní. Navyše bude mimoriadne horúco, no a takéto podmienky sú náročné pre náš organizmus, keďže vlhký vzduch sťažuje prirodzené ochladzovanie ľudského tela. Potiť sa síce dnes budeme, ale pri vysokej vlhkosti sa z pokožky pododparuje oveľa pomalšie, preto nepocítime takú veľkú úľavu. Aj teplota, ktorá by za suchších podmienok bola znesiteľnejšia, môže dnes pôsobiť o mnoho nepríjemnejšie a vyvolávať pocit únavy alebo vyčerpania, tak si dávajte pozor a myslite na to. Najhoršie podmienky tie prídu popoludní, ak by sme sa chceli spoliehať na vietor, ani ten nepomôže, práve naopak. Slabší vietor môže pocit dusna ešte zvýrazniť, pretože vzduch sa nebude výraznejšie premiešavať. Úľavu môžu priniesť iba lokálne búrky, ak náhodou. Počas najteplejšej časti dňa je teda vhodné obmedziť fyzickú námahu, pravidelne doplňať tekutiny a zdržiavať sa v tieni alebo v chladnejších priestoroch. To sú rady od odborníkov pre nás, nielen počas dnešného dňa, ale pomôže aj ľahké oblečenie a zatienenie okien. Dnešná kombinácia horúčavy a vlhkosti patrí medzi najzaťažujúcejšie situácie, aké leto prináša, tak na to myslite, že dnes nás čaká presne toto a dávajte na seba pozor.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Boy George spieval Everything I Own. Ďalšie hity overené časom si budete vychutnávať už o chvíľu. Na vlne sa teraz s Andrejom pozrieme na aktuálne dianie. Viac už o chvíľu, zostaňte s nami.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
2: Pol 8. začínajú sa krátke správy. Premiér Robert Fico potvrdil snahu o oživenie spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky. Začiatkom septembra sa majú premiéry V4 stretnúť s írskym premiérom. V americkom štáte Idaho sa strieľalo v reštaurácii s rýchlym občerstvením. Zahynuli najmenej traja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Mŕtvy je aj podozrivý strelec, ktorého totožnosť a motív polícia zisťuje. Britky Bondová a Tolsonová získali zlato v synchronizovaných skokoch do vody z 10-metrovej veže. Na majstrovstvách Európy v Paríži triumfovali, keď ako jediné prekonali hranicu 300 bodov. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku sa miestami vyskytnú aj prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 33 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Nehoda sa stala v Kysuckom Novom Meste smerom do Žiliny. Havarovalo tam auto, treba tam počítať so zdržaním. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Ešte jeden raz.

0: George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Aj toto ste počúvali z Rádia Vlna a toto bol konkrétne rok 85 a ja vám zahrám z rôzneho časového obdobia, samozrejme hity overené časom. Bude tu aj táto pesnička. Aiko Aiko, konkrétne z roku 1983. Priestor dostane v našom playliste aj Maggie Rayleigh. A zahrám vám aj pesničku More Than a Feeling. Toto sú konkrétne 70. roky, takže sa naozaj prenesieme do rôznych časových období. Máte sa na čo tešiť.
1: Clubcard šetrí peniaze.

Pepsová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Club Card kukurica kus len

Meg Reilly a Every Time We Touch z Rádia Vlna 7.52 a aj to, kedy jeme, je dôležité, nielen to, čo máme na tanieri. Telo totiž spracúva živiny inak ráno a inak večer, čo znamená, že pozornosť by sme mali sústrediť aj na čas, kedy si napríklad raňajky alebo večeru doprajeme. Kedy je teda najvhodnejší čas na raňajky, obed, večeru, respektíve nejaké malé občerstvenie? To je otázka, na ktorú už poznám odpoveď. Raňajky by sme si mali v ideálnom prípade, ak stíhate, dať medzi 7 a 9 hodinou ráno a vôbec to nemusia byť kráľovské raňajky. Dôležité je to, aby telu dali viac než len rýchly cukor. Takže práve tento čas je úplne ideálny na raňajky, dobrú chuť. Ideálne sú inak vajcia, grécky jogurt, alebo aj tvaroh, ousené vločky, chia pudding, bobuľové ovocie alebo celozrný toast s avokádom. Vďaka tomu budete dlho sýty a do poludnia budete mať aj stabilnejšiu energiu. Ak sa po raňajkách budete predsa len cítiť hladný, tak treba siahnuť po niečom malom, ale výživnom. Približne o 10:00 dobrý je aj kúsok horkej čokolády alebo jablko s mandľami, takže pri tomto nebudete mať výčitky. A obed, ten by mal nasledovať medzi 13:00 a 14:00 hodinou a mal by telu dodať všetko, čo potrebuje na druhú polovicu dňa. Medzi 4:00 a 5:00 mnohí z nás pociťujú útlm alebo sa slabšie koncentrujú. Vtedy je ideálne dopriať si taký menší snack, ktorý by mal byť doplnený aj o bielkoviny. No a na záver dňa prichádza večera, ktorá by mala nasledovať približne medzi 7:00 a 8:00 hodinou, ale nemalo by to byť menej ako 2 až 4 hodiny pred spánkom. Na záver dňa je potom ideálne jesť strukoviny. Takže samé dobroty, len sa človek musí správne nastaviť a nájsť si taký ten svoj štýl. Ale každé odporúčanie môže byť malou inšpiráciou na ceste za zdravím.

0: Nádherná skladba Katka od Mira Žbírku. Aj toto sú hity overené časom. My sa ale teraz opäť pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Radikalizácia medzi mladými narastá. Terčom bombového útoku v Moskve bol údajne ruský generál. Dnes bude horúci deň s teplotami do 39 stupňov. Dobré ráno z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Radikalizácia medzi mladými narastá. Upozorňuje na to komisár pre deti Jozef Mikloško. Spúšťačom môže byť pocit samoty či ohrozenia. Najzraniteľnejšie sú deti bez pevných vzťahov a dôvery doma. Ľahšie potom podľahnú vplyvu online komunít či extremistických skupín. Radikalizáciu podporujú aj algoritmy sociálnych sietí, ktoré mladým ponúkajú čoraz viac takéhoto obsahu. Mikloško zdôrazňuje, že ide o medzinárodný problém.
3: Je to veľký problém, nie je to problém len slovenský, je to medzinárodný problém, hlavne v tých vyspelých krajinách stúpa radikalizácia, ale stúpa radikalizácia celosvetová aj v rozvojových krajinách a je to problém, ktorý má obrovské dôsledky samozrejme a svoje vážne korene, o ktorých treba hovoriť, lebo nevieme riešiť radikalizáciu, keď nehovoríme o koreňoch, ktoré ju spôsobujú.
1: Komisár apeluje na prevenciu a otvorenú komunikáciu s deťmi. Za várovné signály označil izoláciu, zmeny nálad a výbuchy hnevu. Upozornil aj na nedostatok detských psychológov a vyzval na lepšiu spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami. Strana Hlas predloží v septembri návrh na skrátenie volebného obdobia parlamentu prostredníctvom referenda. To by umožnilo vyvolať predčasné voľby. Šéf parlamentu Richard Raši uviedol, že rokovania o návrhu pokračujú. Hlas sa o rovnakú zmenu pokusil už v júni. Poslanci ju však nepodporili. Opozičné strany PS a SAS už avizovali, že samotný návrh nepodporia ani tento raz. Pri výbuchu v reštaurácii v centre Moskvy zahynuli traja ľudia a viac ako 20 sa zranilo. Terčom útoku bol pravdepodobne veliteľ ruských vzdušno-kozmických síl Alexander Čajko. V reštaurácii mal oslavovať narodeniny a svoje vymenovanie do novej funkcie. Na súkromnej akcii sa údajne zúčastnili aj predstavitelia tajnej služby, armádni generáli a poslanci. Výbušninu priniesla žena v škatuli, ktorú označila za darček. Podľa predbežných informácií nemusela vedieť, že vnútri je bomba. Nálož mal niekto odpáliť na diaľku. Medzi obeťami sú žena, člen ochranky a jeden z hostí. Ruské úrady prípad vyšetrujú ako možný teroristický útok. Grécko zostáva v najvyššom stupni pohotovosti pre rozsiahle lesné požiare, ktoré zasiahli viaceré časti krajiny. S požiarmi bojujú aj Francúzsko, Španielsko a Turecko, kde situáciu komplikujú vysoké teploty a silný vietor. V Grécku aj Francúzsku museli úrady evakuovať tisíce ľudí. A poďme na šport. Robert Lewandowski dvoma gólmi rozhodol o víťazstve Chicago Fire nad Charlotte FC 2-1. Poľský útočník v 20. minúte vyrovnal na 1-1 a po zmene strán strelil víťazný gól, čím zabezpečil svojmu tímu 3 body. Pre Lewandowského to bol domáci debut po letnom prestupe z Barcelony. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku sa miestami vyskytnú aj prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 33 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 8. pozdravujeme aj za volanty. Nehoda sa stala v Kysuckom Novom meste smerom do Žiliny. Havarovalo tam auto, treba tam počítať so zdržaním. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianom.
0: Ráno na vlne pokračuje aj krátko po 8. V skratke dnešný deň máme 2. augusta, je nedeľa, víkend na vlne pokračuje aj s meninovým Gustávom, tak páni, k sviatku všetko len to najlepšie a ja vám opäť želám krásne ráno pri takto skvelej hudbe.

0: Marika Gombitová a jej Koloseum z Rádia Vlna, aj takéto skvelé hity overené časom a budem vás s nimi tešiť aj v ďalších minútach. Toto je dôkaz toho, že Rivers of Babylon vás určite správne naladí od legendárnych Bonnie M. Mám tu pre vás aj pesničku Oheň, voda, vítr. Viete od koho? Dalibor Janda, Prototyp a spievať bude aj Diana King. I say a little prayer, no a takto správne naladený si vychutnávate Víkend na vlne. Ja vás pozdravujem a želám pekné dobré ráno.
1: Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

0: Legendárna skupina Bonnie M a Rivers of Babylon z Rádia Vlna. Čítať dobrú knihu, to je niečo, pri čom si človek vie poriadne oddychnúť a trošku si uletieť z bežného kolotoča. U nás na Vlne máme pre vás vždy dobré tipy, z ktorých sa dá určite aj vybrať.
1: Na Vlne s knihou.
0: Predstavte si teraz kníhkupectvo, kde vám neodporúčajú bestseller podľa rebríčkov predajnosti, ale podľa toho, čo práve prežívate. Jednoducho, majiteľka rýchlo príde na to, ako sa cítite, čo prežívate, čo vás trápi a podľa toho vám odporúči tú správnu knihu. Presne o tom je séria Čarovné kníhkupectvo, v ktorej vyšiel práve druhý diel s názvom Záhada zašepkaného slova. Ide totiž o pohodovú, nenásilnú detektívku, v ktorej nejde len o zločin, ale aj o ľudí, ich bolesti a druhé šance. Prečítal si ju aj náš Milan Buno.
2: Pokojná atmosféra mestečka Miracle Springs sa naruší vo chvíli, keď sa medzi policami kníhkupectva objaví mladá žena. Je vychudnutá, vystrašená, na zápestí má nemocničný náramok a na tele modriny. Volá sa Abilén, no o svojej minulosti nechce povedať takmer nič. Majiteľka kníhkupectva Nora spolu so svojimi priateľkami zo spolku tajomstiev, kníh a buchtičiek robia to, čo im ide najlepšie. Nevnucujú sa, nehodnotia, ponúknú bezpečné miesto, prácu, jedlo aj čas. A práve v tom spočíva sila ich priateľstva. Keď zomrie jedna z pravidelných zákazníčok kníhkupectva a polícia prípad uzavrie ako samovraždu, Nora začne pochybovať. Niečo jej nesedí. Drobnosti, ktoré by si iný nevšimol, do seba prestávajú zapadať. Navyše sa zdá, že smrť ženy súvisí s Abilén. Práve tu sa román mení z príjemného príbehu o knihách na poctivú detektívku. Autorka výborne pracuje s tempom, ale jednou z najkrajších myšlienok celej série zostáva presvedčenie, že literatúra dokáže človeka uzdraviť. Nie tým, že vyrieši jeho problémy, ale tým, že mu pomôže pozrieť sa na ne inými očami. Počas čítania možno dostanete chuť vytiahnuť zo svojej knižnice román, ktorý ste roky odkladali. Alebo zájsť do malého kníhkupectva namiesto veľkého obchodného centra. Mnohé čitateľky si pochvaľujú aj postavy štyroch žien. Nora je teda kníhkupkyňa, Hester pečie úžasné koláčiky, Estela vedie salón a kúpele a June sa vyzná v aromaterapii. Autorka Ellery Adams.
3: All of these women have gifts, but
4: všetky tieto ženy majú dar, ale majú aj tajomstvá z vlastnej minulosti. A to z nich robí ľudí, ktorí sú empatickejší. Urobili chyby, ľutujú veci a chcú zlepšiť svoju komunitu. A každý deň, v každej knihe, táto téma pokračuje. Sila priateľstva a sila kníh robiť z nás všetkých lepších ľudí.
3: And the power of books to make us all better people.
2: Ellery Adams týmito príbehmi krásne pripomína niečo, na čo sa dnes ľahko zabúda. Knihy nie sú len predmety. Sú to rozhovory medzi autormi a čitateľmi, ktoré pokračujú aj dlho po dočítaní poslednej strany.
1: Na Vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00 alebo v podcastoch na Rádiu.

0: Treasury a skladba The Road to Hell. Možno ste sa vďaka tejto pesničke vrátili späť v čase. Hity overené časom to umožňujú. Sú to oni, ktoré počúvate z vlny, kde vám po pol hodinke dávame do pozornosti aj ďalšie krátke správy.
1: Pol deviatej pripravené sú krátke správy. Všeobecná zdravotná poisťovňa upozorňuje na podvodné e-maily o údajnom preplatku. Obsahujú odkaz na falošnú webovú stránku, ktorá sa podobá na oficiálnu stránku poisťovne. Ruská armáda tvrdí, že počas noci zostrelila alebo vyradila 635 ukrajinských dronov. Predronové útoky dočasne obmedzili prevádzky viacerých letísk v Moskve a Povoloží. Francúzsky tenista Arthur Géa vyhral turnaj v mexickom Los Cabos. Vo finále zdolal Kanaďana Denisa Šapovalova 6-3 a 6-4. Pre 21-ročného Francúza je to prvý titul na hlavnom profesionálnom okruhu. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku sa miestami vyskytnú aj prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 33 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Nehoda sa stala v Kysuckom Novom Meste smerom do Žiliny. Havarovalo tam auto, treba tam počítať so zdržaním. V dopravy je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a bezpečný dojazd do cieľa.

0: z Rádia Vlna o 8:45 aj Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Verím, že potešila. Euka, tá chce pozdraviť a krásny víkend zaželať svojej polovičke Petrovi, ktorý musí makať, ale za toho potom čaká oslúžený oddych, dovolenka, na ktorú sa už dlho tešili. Do práce ti budem hrať hity overené časom, nech to tam vydržíš, nech ti to tam zbehne, ale vždy ten posledný pracovný deň pred dovolenkou je iný ako ostatné. To mi dáš asi za pravdu. Tak Euka a Peťo, krásnu dovolenku, no a vy ostatní sa tiež môžete ozvať SMS-kou alebo správou, hlasovkou na WhatsAppe na čísle 0908 704 704.
1: V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: kúpite bravčové karé bez kosti? Len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 45 € za 1 kus. A nektarinky? Len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Som sa dozvedel, koľko rokov má najstaršia tanečnica pri tyči. Volá sa Idana, je z Talianska, o chvíľu oslávi 83 rokov, trénuje minimálne dvakrát týždenne, dokonca sa pripravuje na súťaž, aj keď, ako sa ma hovorí, vo svojej kategórii už nemá veľkú konkurenciu. Maťko tvrdí, že Erula je jeho frajerka, ale za ženu si zoberie inú. No a na Erulkinu otázku, že prečo si nezoberie ju, prišla krutá, pravdivá a zároveň vtipná odpoveď, lebo keď sa ja budem ženiť, tak ty už budeš stará. Erulka vie, že to je pravda, lebo že stará teraz, ale smeje sa. Na začiatku ju to zabolelo, teraz keď som to povedal, tak druhýkrát. Ty si nám aj tak napísal, lebo hráme o darčekové predmety s logom Rádia Vlna, že keby si vyhral tričko Rádia Vlna, že ty prídeš bez trička na festival na zelenú vodu a tam si od nás zoberieš, je tak?
3: Áno, jasne, ideme, je štvrtok, už od štvrtku sme tam, takže no, nie je problém.
2: Počúvaj, to tričko platí, že ti ho nebudeme posielať, ale prídeš si ho zobrať bez trička na zelenú vodu.
3: Dobre, super.
2: Píše aj Monika, sedeli sme s kamoškou a mojou malou dcérou v preplnenej saune. Dcéra sa mi pozrela na nohy a na plné hrdlo povedala: "Mami, veď ty máš palce na nohách ako fašírky." A hádajte, že kam sa všetci zrazu pozerali.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom.

0: Toto bola Sam Brown v pesničke Stop. 8.55 presný čas a extrémne horúčavy, to je aktuálna téma týchto dní. A keď už na vás všade vyskakujú informácie o tom, že aké budú denné maxima, tak si spomeniete na koniec júna, kedy sme niečo podobné prežívali, aj na to, ako sa vám nedalo spať. Tak tu mám pre vás zo pár rád, ako sa čo najlepšie ochladiť a spánok sa počas horúcich dní a supertropických nocí aspoň trošku zlepší. Treba teda sa pohrať s teplotou v interiéri, vetrať by sa malo najmä skoro ráno a neskoro večer, keď je vonku chladnejšie, no a cez deň treba mať zatiahnuté žalúzie alebo závesy, aby sa ten interiér neprehrieval logicky. Pomocníkmi týchto dní sú napríklad ventilátor v kombinácii s jednoduchým trikom, s mokrým uterákom alebo nádobou s ľadom, ktoré vzduch mierne ochladia. No a keď už idete spať, tak krátka vlažná sprcha osvieži. Myslieť v týchto horúcich dňoch by sme mali aj na oblečenie a na posteľ. Tu platí, že najlepšie sú ľahké, priedušné materiály ako bavlna alebo ľan, pričom často postačí len tenká prikryvka alebo plachta. Ak ani to nestačí, tak možno pomôže studený obklad na zápestie alebo krk, vychladená oblička na vankúš či fľaša so studenou vodou v posteli. Aj tieto praktické rady môžu padnúť na úrodnú pôdu a priniesť rýchlu úľavu. Celkovo ale teda platí, že počas tropických nocí vieme ovplyvniť aspoň kvalitu spánku. A to tak, že telu pomôžeme ochladiť sa, minimalizujeme prehrievanie a vytvoríme pokojné podmienky na zaspávanie. Tak držím palce.
1: Počúvate hity overené časom.

0: Prišli ste si na svoje aj pri tejto skladbe Harpo a Movie Star. Poďme na správy.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenský rozhlas oslavuje 100 rokov. Maďarsko bojuje s energetickou krízou. Dnes bude horúci deň s teplotami do 39 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku oslavuje 100 rokov. Začalo sa 3. augusta 1926 v provizornom štúdiu v budove dnešnej filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Do éteru sa vtedy ozvalo tu Rádiožurnál Bratislava. Spočiatku sa vysielalo dvakrát týždenne, do konca roka však rozhlas prešiel na každodenný program. Neskôr sa vysielanie rozšírilo aj do Košíc a Banskej Bystrice. Rozhlas zohral dôležitú úlohu počas slovenského národného povstania, okupácie v roku 1968 aj Nežnej revolúcie. Od roku 1985 sídli v Bratislavskej obratenej pyramíde. Dnes funguje pod Slovenskou televíziou a rozhlasom a vysiela na 9 programových okruhoch. Storočnicu si pripomína špeciálnymi reláciami a koncertmi, pričom oslavy vyvrcholia 29. októbra galakoncertom. Prezident Peter Pellegrini podporil návrh väčšiny krajín Európskej únie na mimoriadne rokovanie ministrov vnútra. Témou má byť zhoršujúca sa migračná situácia v španielskej exklave Ceuta na severe Afriky. V uplynulých dňoch sa tam 10 000 ľudí pokúsilo dostať z územia Maroka na pôdu Európskej únie. Pri nebezpečných pokusoch o prekročenie hranice zahynuli desiatky migrantov. Viac ako 48 000 ľudí sa následne vrátilo späť do Maroka. Európski ministri by mali rokovať o ďalšom postupe aj o spoločnej reakcii členských štátov. Maďarsko čelí vážnym problémom s výrobou elektriny pre nízku hladinu Dunaja. Jadrová elektráreň Pax odstavila ďalší blok a v prevádzke zostáva už len jeden s polovičným výkonom. Elektráreň tak vyrába približne 240 MW namiesto bežných 2000. Ak bude hladina Dunaja ďalej klesať, hrozí úplné zastavenie výroby. Pax pritom zabezpečuje približne 40% elektriny v Maďarsku. Slovensko je podľa premiéra Roberta Fica pripravené susednej krajine v krízovej situácii pomôcť. Slovenským jadrovým elektrárňam podobný problém podľa neho nehrozí, keďže používajú iný spôsob chladenia. A poďme aj na šport. Slovenské hadzanárky do 18 rokov vyhrali svoju základnú skupinu na majstrovstvách sveta v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase zdolali Japonsko 32-30 a do ďalšej fázy postúpia s plným počtom bodov. Predtým Slovenky porazili aj Brazíliu a Angolu. V hlavnej fáze turnaja ich čakajú ďalšie dva zápasy o postup do štvrťfinále. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku sa miestami vyskytnú aj prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 33 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Radar meria na D1 pri Ivachnovej smere do Liptovského Mikuláša. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Víkendový mód, oddych, relax, pohoda, aj skvelé hity overené časom, ak ste na vlne, ale aj keď ste museli ísť takto v nedeľu do práce. Na vlne môžete byť prakticky kdekoľvek. Tomáš a Janka sú akurát na rodinej chate vo Východnej, oslavujú Jankine narodeniny. Tomáš ti aj takto cez éter chce zaželať všetko, len to najlepšie a posiela pesničku. Tak verím, že poteší 7 seconds.

0: Depeche Mode aj pre Aťkinho manžela Gaba. Chce ti poďakovať za krásnu dovolenku v Taliansku aj pre Ľubkinho milovaného Vlada. Chce ti poďakovať zase za každý spoločný deň. Práve idete na kúpalisko užiť si posledný deň dovolenky. Tak Ľubka nechala Vladovi krásne slová, tak nech ste to navždy stále vy. No a vám všetkým ostatným krásnu nedeľu.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou.
2: V zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

Toto bol Michael Jackson, They Don't Care About Us z Rádia Vlna. Inak balenie na dovolenku patrí medzi najmenej obľúbené činnosti pre cestou. Asi s tým súhlasíte, ja osobne balenie neznášam a potom vybaľovanie, to je ešte horšie. Ale teda zdá sa, že muži a ženy k tomu pristupujú úplne rozdielne. Kým muž sa často zbalí za 10 minút a do batoha hodí pár tričiek, plavky, nabíjačku, tak my ženy máme tendenciu myslieť na všetky možné situácie. Čo ak sa ochladí, čo ak bude nejaká tematická večera, čo ak budem potrebovať práve tieto pánky, ktoré som si nechala doma. No a výsledok je, že muž odchádza s poloprázdnym kufrom a žena s batožinou na hranici povoleného limitu. No, zaujímavé je aj to, že práve žena býva tá, ktorá na dovolenke zachráni situáciu, má so sebou lieky, aj náhradnú nabíjačku, dážnik, aj niečo proti komárom. Takže najväčší paradoxom asi je, že muž si zbalí minimum a potom si musí niečo kúpiť, žena si zbalí polovicu šatníka, ak nie aj celý, a nakoniec celý ten týždeň nosí tie isté tri obľúbené kúsky. To je také zo života, ale teda nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, jedno je isté, dovolenka sa začína až vo chvíli, keď je kufor zatvorený a vy si spomeniete, že ste určite niečo zabudli.

0: The Twins a Bella Dancer potešila. Verím, že áno a že ste na tej správnej vlne aj takto niečo pred pol desiatou. Hudba tá vás bude sprevádzať celý dnešný deň, to vám viem sľúbiť a tiež vám každú polhodinku prinášame prehľad toho najdôležitejšieho.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Bolo pol desiatej, pripravené sú krátke správy. Pri čelnej zrážke dvoch aut v obci Biel v Trebišovskom okrese zahynuli dvaja ľudia. Podľa polície prešiel vodič jedného z vozidiel do protismeru a narazil do protiidúceho taxíka. Pri páde malého lietadla v Peru zahynulo 13 ľudí vrátane turistov z Talianska, Nemecka a Španielska. Lietadlo ich viezlo na vyhliadkový let nad geoglyfmi na planine Nazca. Príčinu nehody vyšetrujú. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková postúpila do hlavnej súťaže turnaja v Toronte. V kvalifikácii zdolala Thajčanku Savang Kajovovú 6-1 a 6-4. V prvom kole sa stretne s Ruskou Annou Blinkovovou. Dnes bude jasno až polooblačno. Na strednom Slovensku sa miestami vyskytnú aj prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 33 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj všetkých vodičov. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra a spomalte aj na Dargove v smere do Sečoviec. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Krásnu nedeľu, vydarený víkend, toto bol Stevie Wonder, I just call to say I love you. Hity overené časom vám hrám a hrať vám ich budem aj v ďalších minútach. Správne sa naladíte, ak si vypočujete tento hit Orinoco Flow, Sail Away.

0: Zaspievať si môžete z IMT Smile. A Johnny Hey Jazz to bude s pesničkou Shattered Dreams. Aj takto môžu znieť skvelé hity overené časom, ktoré tu mám pre vás z Rádia Vlna.
1: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur. Tur.

0: Dali sme si aj pesničku Ľudia nie sú zlí od IMT Smile a ideme ďalej. Priatelia, mali by ste vedieť, ale viete čo? Nech vám to povie náš Martin Chinoranský z Dobrého rána.
1: Jeden z piatich párov sa zvykne pohádať kvôli nastaveniu teploty v spoločnej domácnosti, lebo jednému je z dvojice horúco, druhému je zima a toto isté často platí aj o klíme v práci. Tá je štatisticky najčastejšou príčinou letných mikrokonfliktov v rámci pracovného kolektívu. Aj my v rádiu sa tak občas niektorí hádame, niektorí by najradšej pracovali v mrazničke.
2: No už by si ju mohol vypnúť.
1: No iné si...
2: Fúka to tu na mňa.
1: No, akože musíme s ňou opatrenia tiež na ten chrbát, vieš, ale zase potom sú tu kolegyne, ktoré by normálne tú klímu akože dali vymontovať. Počas dňa v tej redakcii sa vystriedajú naozaj všelijaké povahy.
0: Toto ste minulý týždeň riešili v jedno dobré ráno. Aktuálne máme víkend, ktorý je tiež mimoriadne horúci, preto ešte tesne pred ním Martin zisťoval, ako tieto horúčavy zvládate vy. A Maťa si ich dokonca užíva.
3: No ja milujem leto, ja síce sa potím jak somar v kufri, ale tak radšej stokrát leto, jak raz zimu. A také nealko mochisko alebo nealko radler, to je ideálne osvieženie. Ešte aj voda s citrónom, to je úplne super. Alebo s uhorkou, aj to je osviežujúce. To vždy zabrie.
0: Priatelia, tak si dávajte na seba pozor, SPF-ko aspoň 30 a tiež myslíte na dostatok tekutín.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Dali sme si aj túto skvelú vec od Scorpions. Rock You Like a Hurricane, aj toto sú skvelé hity overené časom. My sa ideme venovať aktuálnym informáciám.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovalko by mohlo vyrábať už koncom augusta. Spod trosek v Gaze vyťahli ďalšie tela. Dnes bude horúci deň s teplotami do 39 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Výroba hliníka v závode Slovalko by sa mohla obnoviť na konci augusta. Premiér Robert Fico verí, že dovtedy spustia prvú z pôvodných 226 výrobných pecí. Pomôcť tomu majú zmeny v štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky, ktoré tento týždeň schválila Európska komisia. Medzi takéto podniky patrí aj Žiarska hlinikáreň. Obnovenie prevádzky má podľa Fica význam pre Slovensko aj Európu. Železničná spoločnosť Slovensko sprísňuje kontroly na rizikových vlakových spojoch. Dôvodom je častejšie poškodzovanie vlakov. Za prvý pol rok zaznamenala 34 prípadov vandalizmu. Škody presiahli 27 000 eur. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
3: Rozbité okná po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasedenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
1: Železničná spoločnosť preto rozširuje používanie telových kamier, posilňuje kontroly a spolupracuje s políciou. Cestujúcich zároveň vyzýva, aby podozrivé správanie nahlásili vlakovému personálu alebo polícii. Záchranári v pásme Gazy vyťahli spod trosiek tela ďalších 112 ľudí. Medzi obeťami bolo podľa miestnych úradov 40 detí a 38 žien. Patracie práce trvali takmer 2 týždne a podporoval ich aj Medzinárodný výbor Červeného kríža. Pod troskami zničených budov sa podľa odhadov stále nachádzajú pozostatky tisícov nezvestných. Tieto údaje sa pre obmedzený prístup médií do pásma Gazy nedajú nezávisle potvrdiť. Miestne ministerstvo zdravotníctva eviduje od začiatku vojny viac ako 73 000 obetí. Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do obce Salona v Maďarsku. Zisťuje, kto sťahovanie organizoval aj financoval, aj to, či boli zmluvy a prevody nehnuteľností v poriadku. Úrady zároveň preverujú možné zneužitie zraniteľného postavenia obyvateľov. Do Maďarska sa presťahovalo 7 rodín potom, ako začalo búranie nelegálnej osady v Košiciach. Slovenské úrady označili takýto postup za neštandardný. A poďme aj na šport. Slovenskí volejbalisti začali v Žiline záverečnú prípravu na majstrovstvá Európy. Tréner Michal Masný má k dispozícii kompletný káder 20 nominovaných hráčov. Reprezentantov čakajú pred šampionátom prípravné zápasy proti Austrálii a Švajčiarsku, následne aj turnaj v Estónsku. Slováci sa na majstrovstvách Európy predstavia po 5 rokoch. Turnaj sa uskutoční v septembri v talianskej Modene. Dnes bude jasno až poloblačno, na strednom Slovensku sa miestami vyskytnú aj prehánky. Najvyššia denná teplota vystupí na 33 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra a spomalte aj na Dargove smerom do Sečoviec. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: A my pokračujeme aj krátko po 10. a musím vám povedať, že ľudia sú vraj šťastnejší, keď sa majú na čo tešiť. Psychológovia totiž tvrdia, že aj také plánovanie dovolenky alebo výletu dokáže priniesť takmer rovnakú radosť ako ten samotný zážitok. Takže ak si práve plánujete dnešný deň, ani neviete, ako veľa pre seba a svojich blízkych robíte. Tak krásnu a hlavne vydarenú nedeľu všetkým.

0: Ak ste mali chuť na pesničku, ktorú si viete zaspievať, verím, že to bola táto Šaty a Marika Gombitová z Rádia Vlna. No a takto si už budeme hrať v najbližších minútach, dáme si 101. Súčasťou tohto playlistu je aj legendárna ABBA a ich Dancing Queen. Pustím vám aj chlapcov zo Savage Garden. A aj by som vám prezradila viac, ale pre túto chvíľu si to ešte nechám pre seba. Jedno viem, že sa máte na čo tešiť, tak si užívajte tieto skvelé hity overené časom.
1: Počúvate Víkend na vlne.

Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

Priatelia, u nás na vlne platí, že hity overené časom nás dokážu prenášať v čase. Vďaka nim si spomeniete na niečo, čo ste už možno dávno zabudli. Tá hudba robí svoje a pripomína nám rôzne obdobia. Napríklad táto bola legendárna ABBA Dancing Queen a možno vám pripomenula vaše 70. roky, ale do minulosti sa teraz jedným očkom pozrieme konkrétne do hudobného sveta, pretože 2. augusta v roku 1962 si mladý vtedy Robert Allen Zimmerman oficiálne zmenil meno na Bob Dylan, meno, ktoré sa neskôr stalo jedným z najslavnejších v histórii populárnej hudby. Určite je vám veľmi dobre známe. No a v tento deň, ale 65 rokov dozadu, odohrali The Beatles svoje prvé vystúpenie ako domáca kapela v legendárnom liverpoolskom klube Cavern Club, ktorý sa stal symbolom začiatkov Beatlemanie. Ja som tam pred pár rokmi bola a stále to tam cítiť. Je tam neuveriteľná atmosféra. No a dnes, v 75. sa skupina Eagles dostala na prvé miesto americkej hitparády so skladbou One of These Nights, ktorá sa stala jedným z ich prvých veľkých hitov. No a ešte jedna zaujímavosť je na záver. V roku 2019, presne 2. augusta, sa turné Divide Tour speváka Eda Sheerana stalo najzárobkovejším koncertným turné v histórii, keď prekonalo dovtedajší rekord skupiny U2. Tak aj toto si pripomíname dnes 2. augusta, čo sa hudobnej histórie týka.

0: Tesne pred pol jedenástou aj tento skvelý hit One and One. No a po pol hodinke ideme na krátke správy.
1: Pol jedenástej začínajú sa krátke správy. Slovenská technická univerzita získala európske peniaze na výskum umelej inteligencie v očnom lekárstve. Technológia má zrýchliť diagnostiku a zlepšiť liečbu zraku. Európsky projekt má rozpočet takmer 1,5 milióna eur, pričom STU získa viac než 700 tisíc. Južná Korea zaznamenala najvyššiu teplotu od začiatku meraní. V meste Yangsan namerali 42,5 stupňa Celzia. V krajine platia výstrahy pre horúčavami. Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali v príprave na Hlinka Grecký Cup z USA 2-4. Oba góly slovenského tímu strelil Miroslav Kalousek. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku sa miestami vyskytnú aj prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 33 až 39 stupňov, keď bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna sa pozrieme aj na cesty. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou smere do centra a spomalte aj na Dargove smerom do Sečoviec. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom.

0: Matthew Wilder a Break My Stride a ponúkli sme vám aj túto pesničku z Rádia Vlna a verím, že potešila, že si užívate hity overené časom u nás na Vlne. Aktuálne máme 10.38 a od Šimona mám pozdraviť chalanov Gaba a Davida do Šaroviec. Akurát makajú na prerábke bytu, tak vraj, ak chcete stihnúť obed, treba pridať. Krásnu pracovnú nedeľu vám prajem. No a nejakú pesničku vyberiem aj Braňovi, ktorý sa druhý deň zúčastňuje medzinárodnej súťaže mládeže M800 v Malackách. Celá rodina ti odkazuje: Braňo, ty na to máš, ty to dáš. Držia ti palce a sú na teba veľmi pyšní. Braňo, držím palce aj ja. No a pre vás ostatných, užívajte si nedeľu a pokojne sa mi ozvite aj vy na 0908 704 704.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fajno Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.

0: Liverpoolskí chlapci The Beatles a pesnička She Loves You z Rádia Vlna. Mám pre vás, priatelia, jeden skvelý tip na dnes po obede.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Na Vianoce dostal najkrajší darček, povolenie od arcibiskupa na návštevu kostolných veží na Slovensku. Má totiž netradičné hobby. Ak sa pýtate, o kom je reč, tak o 16-ročnom Marianovi Križanovi, ktorý bude hosťom talkshow na vlne. On totiž mapuje zvony z kostolov a zvoníc na Slovensku. Dnes Didiane porozpráva, ktoré zvony sú najvzácnejšie, kto ich vyrábal a aj to, že nie vždy sa mu podarí dostať tam, kam chce.
2: Ako mapuješ tieto miesta?
3: Ja si vlastne vždycky musím najprv vybaviť ten vstup do tej veže, kontaktujem najprv teda farára, alebo keď idem do veľkej obecnej zvonice, tak starostu obce, teda väčšinou s tým súhlasia. Keď sa tam už dostanem, dohodnem si ten dátum, kedy tam mám dojsť, spoznám sa s farárom, idem na tú danú vežu kostola.
2: Nevolá ťa stále ministrovať, poď ministrovať, keď ťa to tak baví, pustím ťa tam častejšie.
3: Nie, s tým som sa zatiaľ nestretol ešte, ja sa na tú vežu dostanem, tam sa rozhľadnem, že aký je tam vlastne prístup všade, či potrebujem toto, či nepotrebujem toto, konkrétne rebrík teda väčšinou, či ho môžem nechať na nižšom poschodí veže alebo tak. A keď už som tam, tak si začnem fotiť tie zvony vlastne z ďalšia, aby som mal fotky do dokumentácie, tie hlavné titulné fotky o tých zvonoch a potom vlastne začínam fotiť plášť zvona. Aká ozdoba je na tom zvone, teda výzdoba alebo
2: čo
3: aký
2: tam
3: nápis.
2: Býva, ja neviem, horník, dolník, kosoštvorec, kvetinka, kríž.
3: Aj kríže väčšinou, ale hlavne teda tam býva taká ornamentálna výzdoba v podobe renesančných nejakých útvarov alebo tak, alebo nejakých motivov, napríklad bratia Fischerovci, známa trnavská zvonolejarská dielňa.
2: Samozrejme, najznámejšie.
3: Ale je známa dosť. A veľmi často odlievali zvony po západnom Slovensku a aj po celom Slovensku. A oni majú taký špecifickú výzdobu na tých zvonoch, že majú tam gotické polobluky spolu s florálnymi ornamentmi, ktoré sú, keď sa to tak zoberiete, novogotické polobluky s kvetinami. Taký ich taký symbol, že vlastne aj ten zvon nemusí byť signovaný a podľa tejto výzdoby vieme zistiť, že to je zvon od bratov Fischerovcov.
0: Zatiaľ ich zdokumentoval 120 a verí, že sa mu podarí preskúmať aj ďalších 1880 kostolov a zvoníc. Hosťom talkshow na vlne s Didianou bude budúci kampanológ Marian Križan, tak si nenechajte uísť ďalší zaujímavý rozhovor dnes na pravé poludne.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: U nás na vlne tesne pred 11. aj Depeche Mode a Personal Jesus, toto sú hity overené časom, ktoré vám z rádia vlna hráme a každú polhodinku sa staráme aj o to, aby ste mali prehľad o aktuálnom dianí.
1: Bude 11 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia vlna.
1: Radikalizácia medzi mladými narastá. Terčom bombového útoku v Moskve bol údajne ruský generál. Dnes bude horúci deň s teplotami do 39 stupňov. Príjemné popoludne z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Radikalizácia medzi mladými narastá, upozorňuje na to komisár pre deti Jozef Mikloško. Spúšťačom môže byť pocit samoty či ohrozenia. Najzraniteľnejšie sú deti, ktoré doma nemajú blízkeho človeka, ktorému by mohli dôverovať. Ľahšie potom podľahnú vplyvu online komunít či extrémistických skupín. Radikalizáciu podporujú aj algoritmy sociálnych sietí, ktoré mladým ponúkajú čoraz viac takéhoto obsahu. Mikloško zdôrazňuje, že ide o medzinárodný problém.
3: Je to veľký problém, nie je to problém len slovenský, je to medzinárodný problém, hlavne v tých vyspelých krajinách stúpa radikalizácia, ale stúpa radikalizácia celosvetovo aj v rozvojových krajinách a je to problém, ktorý má obrovské dôsledky samozrejme a svoje vážne korene, o ktorých treba hovoriť, lebo nevieme riešiť radikalizáciu, keď nehovoríme o koreňoch, ktoré ju spôsobujú.
1: Komisár apeluje na prevenciu a otvorenú komunikáciu s deťmi. Za varovné signály označil izoláciu, zmeny nálad a výbuchy hnevu. Upozornil aj na nedostatok detských psychológov a vyzval na lepšiu spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami. Strana Hlas predloží v septembri návrh na skrátenie volebného obdobia parlamentu prostredníctvom referenda. To by umožnilo vyvolať predčasné voľby. Šéf parlamentu Richard Raši uviedol, že rokovania o návrhu pokračujú. Hlas sa o rovnakú zmenu pokusil už v júni, poslanci ju však nepodporili. Opozičné strany PS aj SAS už avizovali, že samotný návrh nepodporia ani tento raz. Pri výbuchu v reštaurácii v centre Moskvy zahynuli traja ľudia a viac ako 20 sa zranilo. Terčom útoku bol pravdepodobne veliteľ ruských vzdušno-kozmických síl Alexander Čajko. V reštaurácii mal oslavovať narodeniny a svoje vymenovanie do novej funkcie. Na súkromnej akcii sa údajne zúčastnili aj predstavitelia tajnej služby, armádni generáli a poslanci. Výbušninu priniesla žena v škatuli, ktorú označila za darček. Podľa predbežných informácií nemusela vedieť, že vnútri je bomba. Nálož mal niekto odpáliť na diaľku. Medzi obeťami sú žena, člen ochranky a jeden z hostí. Ruské úrady prípad vyšetrujú ako možný teroristický útok. Grécko zostáva v najvyššom stupni pohotovosti pre rozsiahle lesné požiare, ktoré zasiahli viaceré časti krajiny. S požiarmi bojujú aj Francúzsko, Španielsko a Turecko, kde situáciu komplikujú vysoké teploty a silný vietor. V Grécku aj Francúzsku museli úrady evakuovať 10 000 ľudí. A poďme aj na šport. Robert Lewandowski dvoma gólmi rozhodol o víťazstve Chicago Fire nad Charlotte FC 2-1. Polský útočník v 20. minúte vyrovnal na 1-1 a po zmene strán strelil víťazný gól, čím zabezpečil svojmu tímu 3 body. Pre Lewandowského to bol domáci debut po letnom prestupe z Barcelony. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku sa miestami vyskytnú aj prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 33 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Policajná hliadka je v Novom meste nad Váhom pri zelenej vode obojsmerne a radar meria na D1 pri odpočívadle Sverpec v smere do Považskej Bystrice. Dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Otvorili sme ďalšiu spoločnú hodinku, bude plná skvelej hudby, dobrej nálady, aktuálnych informácií a možno aj vašich plánov na dnes. Ak nejaké máte, respektíve aj keď nemáte, ozvať sa mi môžete ešte do 12. na 0908 704 704.
2: Počúvam.

smrtka na pražskom Orloji od Elánu. Tento víkend bol mimoriadne aktívny aj z našej strany. Okrem toho, že sme v piatok a v sobotu vysielali naživo z festivalu Na zelenej vode a preniesli vám z neho aspoň kúsok atmosféry, sa včera konala aj oldíska vo Veľkej Mani. Jana a Paľo sa mi ozvali, že boli. Ďakujú za perfektnú atmosféru a že ich hity overené časom roztancovali ako za mladá. A že čerešničkou na torte bolo tričko Rádia Vlna. Ďakujeme za slova chvály, tak veríme, že sa s vami vidíme na ďalšej z niektorých našich oldísiek.

z Rádia Vlna Emília Big Big World, skladbu, ktorú veľmi dobre poznáte. Verím, že padla vhod a že ste si ju užili spoločne so mnou na spoločnej vlne. Inak Slovensko má za sebou dve mimoriadne teplé noci. Asi ste to pocítili. Trošku horšie sa nám spalo. A čo sa týka tej tropickej noci, vtedy o nej hovoríme, keď teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. No a tentoraz sa takéto noci objavili aj v mestách a v nížinách, ale aj vo vyšších horských polohách. Napríklad v noci z 31. júla na 1. augusta, teda prelom mesiacov, zostalo nad 20 stupňov napríklad na Kojšovskej holi, v Lome nad Rimavicou, alebo aj na chate pod Hrbom, teda vo výškach okolo 1000 metrov nad morom. Najteplejšie bolo v Bratislave na Kolíbe, tam teplota neklesla pod 24,6 stupňa Celzia a veľmi teplo bolo aj v Skalici alebo na Španom Laze. Ani ďalšia noc potom nepriniesla výrazné ochladenie, to je tá, ktorú sme mali teraz. Na viacerých miestach od západu až po východ Slovenska zostali minimálne teploty nad hranicou 20 stupňov Celzia, no a dôvodom bol aj vietor, ktorý bránil ochladzovaniu vzduchu. Takže na pocit bolo dusno a ja to hovorím, že aj poriadne lepkavo. No a vyzerá to tak, že tropické noci nás ešte neopustia. Aj túto noc, ktorú máme pred sebou v noci z nedele na pondelok, sa budú teploty na mnohých miestach držať okolo 20-ky, miestami aj vyššie. No a tá aktuálna vlna horúčav neovplyvňuje len popoludnejšie maxima, ale samozrejme podľa tohto aj nočný odpočinok. Tak myslíte na pitný režim a na všetky veci okolo toho, ktoré nám teda hovoria odborníci, aby sme na to nezabúdali, pretože niekedy sa stáva, že teoreticky to vieme a potom v praxi na to zabúdame. Rádio.

0: Z Rádia Vlna sme si zahrali aj niečo z 80-tych rokov. Jana na Nini, Bello Impossible. No vidíte, radšej by som to ani čítať nemala. No v každom prípade hity overené časom, ktoré vás správne naladia a vytvoria vám takú peknú atmosféru víkendovú u nás na Vlne. Už čoskoro sa opäť pozrieme na krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové. Zostaňte s nami.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Po 12. pripravené sú krátke správy. V Gaboltove v okrese Bardejov sa koná 32. ročník rómskej púte. Vrcholom programu bude slávnostná svätá omša, ktorú bude viesť košický arcibiskup Bernard Bober. Pri prívalových povodniach na severozápade Číny zahynulo 25 ľudí a desiatky ďalší utrpeli zranenia. Z miesta sa podarilo zachrániť 174 ľudí. Britky Bolondová a Tolsondová získali zlato v synchronizovaných skokoch do vody z 10-metrovej veže. Na majstrovstvách Európy v Paríži triumfovali, keď ako jediné prekonali hranicu 300 bodov. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku sa miestami vyskytnú aj prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 33 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Policajná hliadka je v Novom meste nad Váhom pri zelenej vode obojsmerne. To je z dopravy všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Toto bol Freddie Mercury, skladba s názvom Living on my own zniela z vlny. A mám tu jeden pozdrav pre pánov policajtov do Moldavy nad Bodvou. Tommy by vám chcel poďakovať za pomoc. Vlna vám robí spoločnosť, aj hity overené časom. No a do 12:00 ešte stíhame. Stíhame tento single Africa od Toto. Zahráme si aj pesničku Call Me. A do 12:00 aj Mrs. Robinson. Tak si dajte hudbu do uší a vychutnávajte si ju spoločne so mnou.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine.

Vráť trochu lásky medzi nás. Ste počúvali z Rádia Vlna, je 11.54 a sú len dva typy ľudí. Tí, čo milujú piesočnaté pláže, alebo tí, ktorí nedajú dopustiť na kamenisté. No ak sa pozrieme na pláže ako také, tak mám informáciu o tých najkrajších. Dokonca v Európe je až 8 najkrajších pláží sveta za tento rok. A z toho sú 3 v Grécku, obe na ostrove Kréta, 2 v Španielsku, obe na Kanárskych ostrovoch. Jednu by ste našli v Chorvátsku na ostrove Brač a jednu v Taliansku na ostrove Sardínia a tiež jednu v Portugalsku. No stále najlepšie z nich obstála veľmi známa pláž Elafonisi na gréckom ostrove Kréta, to už som konkrétnejšia, ktorá sa každý rok objavuje v rôznych rebríčkoch toho najlepšieho a tentoraz sa umiestnila na krásnom druhom mieste. Najkrajšie pláže v Európe nájdeme aj v Portugalsku, pláž Praia de Falésia v Algarve, tá obsadila 9. miesto. Aj obľúbená letná destinácia Slovákov Chorvátsko má v rebríčku svojho zástupcu. Je ním známa pláž Zlatný rad na ostrove Brač, ktorá sa umiestnila na 5. mieste. Ale sme zvedaví na jednotku, samozrejme, no a tou je pláž Trunk Bay na ostrove Svätý Ján v Panenských ostrovoch v USA. No a práve táto pláž sa môže pochváliť dokonale čistou vodou. Navyše až 10 mesiacov v roku je tu ideálne počasie na kúpanie sa. No, nie je pláž ako pláž, ale každá má svoje čaro.

0: Hrala som vám aj skladbu Africa od Toto. Verím, že sa vám to všetko dobre počúva. Sú to hity overené časom, ktoré vám spríjemňujú aj tento 1. augustový víkend a budú vám spríjemňovať aj po 12. Ale teraz sa pozrieme na ďalšie aktuálne správy.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenský rozhlas oslavuje 100 rokov. Maďarsko bojuje s energetickou krízou. Dnes bude horúci deň s teplotami do 39 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku oslavuje 100 rokov. Začalo sa 3. augusta 1926 v provizornom štúdiu v budove dnešnej filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Do éteru sa vtedy ozvalo tu Rádiožurnál Bratislava. Spočiatku sa vysielalo dvakrát týždenne, do konca roka však rozhlas prešiel na každodenný program. Neskôr sa vysielanie rozšírilo aj do Košíc a Banskej Bystrice. Rozhlas zohral dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania, okupácie v roku 1968 aj Nežnej revolúcie. Od roku 1985 sídli v Bratislavskej obratenej pyramíde. Dnes funguje pod Slovenskou televíziou a rozhlasom a vysiela na 9 programových okruhoch. Storočnicu si pripomína špeciálnymi reláciami a koncertmi, pričom oslavy vyvrcholia 29. októbra galakoncertom. Prezident Peter Pellegrini podporil návrh väčšiny krajín Európskej únie na mimoriadne rokovanie ministrov vnútra. Témou má byť zhoršujúca sa migračná situácia v španielskej exkláve Ceuta na severe Afriky. V uplynulých dňoch sa tam 10 000 migrantov pokúsilo dostať z územia Maroka na pôdu Európskej únie. Pri nebezpečných pokusoch o prekročenie hranice zahynuli desiatky migrantov. Viac ako 48 000 ľudí sa následne vrátilo opäť do Maroka. Európski ministri by mali rokovať o ďalšom postupe aj o spoločnej reakcii členských štátov. Maďarsko čelí vážnym problémom s výrobou elektriny pre nízku hladinu Dunaja. Jadrová elektráreň Pax odstavila ďalší blok a v prevádzke zostáva už len jeden s polovičným výkonom. Elektráreň tak vyrába približne 240 MW na miesto bežných 2000. Ak bude hladina Dunaja naďalej klesať, hrozí úplné zastavenie výroby. Pax pritom zabezpečuje približne 40% elektriny v Maďarsku. Slovensko je podľa premiéra Roberta Fica pripravené susednej krajine v krízovej situácii pomôcť. Slovenským jadrovým elektrárňam podobný problém podľa neho nehrozí, keďže používajú iný spôsob chladenia. A poďme aj na šport. Slovenské hadzanárky do 18 rokov vyhrali svoju základnú skupinu na majstrovstvách sveta v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase zdolali Japonsko 32-30 a do ďalšej fázy postúpia s plným počtom bodov. Predtým Slovenky porazili aj Brazíliu a Angolu. V hlavnej fáze turnaja ich čakajú ďalšie dva zápasy o postup do štvrťfinále. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku sa miestami vyskytnú aj prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 33 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 12. pozdravujeme aj vodičov. Pozor na radar, ten meria v drietome obojsmerne. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Talk show na vlne s Didianou.
3: Prežili epidémie, zmenu zriadení, požiare a nie všetky aj svetové vojny. Totiž práve vtedy zvony hlavných hrdinov rozprávania talk show na vlne hromadne zabavovali a tavili na dela. Tie, čo zostali, prípadne ich náhrady a miesto, odkiaľ šíria do sveta oznamy, skúmajú kampanológovia. Vedia ich zmerať a zistiť, či boli odjaté na Slovensku alebo kdekoľvek inde. Hosťom talk show na vlne bude človek, ktorý možno nie je úplný majster zvonár, ale zvonice mapuje a skúma. Je toto práve poludne na vlne, prajem zvonivé počúvanie.
2: Počúvate

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Toto tu ešte nebolo. Hosťom v Talk Show na vlne je 16-ročný chalan Marián Kryžan, ktorý miluje zvonice a kostoly a respektíve skúma zvony, pretože ho fascinujú. Od koľkých rokov, Marián? Ahoj.
2: Konkrétne sa tomu vedujem už tak profesionálnejšie 4 roky. Vlastne, keď som navštívil v roku 2022 svoju prvú vežu, Pezinku, Dolný kostol premenenia Pána, vlastne odtedy sa tak venujem tejto činnosti a tým zvonom.
1: Niekto si hovorí, mal som prvý keksík, prvé lízatko a ty máš prvú kostolnú väžu v Pezinku. Čo ťa na nej zaujalo, že ťa to tak chytilo za srdce?
2: Najväčší taký šok pre mňa bolo vlastne to, že v takej pomerne väčšej väži bolo nakoniec 5 zvonov, čo ma osobne prekvapilo, ale už som teda vlastne dopredu o tom vedel, keďže ma tam dostal kamarát. To bol taký môj prvý kontakt s ručným zvonením a takýmito vecami všeobecnosti.
1: Čo ťa viac fascinuje, to ručné zvonenie alebo skôr elektronické?
2: Všetko dokopy sa dá povedať, len je to také, že už dneska je málo kedy si niekedy zazvoním ručne, lebo väčšinou sú tie zvony už ovládané cez elektriku. Tie hlana a všetky takéto veci, cez čo sa to dalo vlastne zvoniť ručne, už to pomalinky sa strácajú, zvonári umierajú a tak, a už to není možné na niektorých miestach.
1: Tak to ti odporúčam kostolík Pomínovec, kde som nedávno bola na výlete na vlne. To je taký stredoveký kostolík pri obci Sedmerovec a majú tam zvon, na ktorý sa dá stále zvoniť ručne, aj keď všeličo potom cez ten zvon na teba padá, lebo však aj tam bývajú holuby.
2: Aj
1: v mnohých vežiach bývajú holuby, však čo tam ešte žije všetko?
2: Môžu sa tam vyskytovať napríklad netopiere, ale teda tie holuby sú častejšie. A dokáže to niekedy dosť skomplikovať ten pobyt na tej veži. Konkrétne keď spisujem teda nápisy na tých zvonoch alebo reliefy a od truchu sú celé zašpinené. Tak je to niekedy veľmi ťažké vylúštiť doma, že čo tam je vlastne na tom zvone napísané a tak.
1: Ale to aj dýcháš, nebojíš sa, že tam niečo chytíš, ak holuby práve nie sú úplne, že medvedíky čistotné.
2: Ja už keď zistím, čo všetko som prežil, tak ja už si myslím, že všetko, že už mi nič nespraví zle, ale hej, je to teda nebezpečné pri tých holuboch, keďže ten ich trus není úplne najlepší. Žiadny trus není najlepší, ale...
1: Výnimka cibetky a cibetková káva, to poznáš asi 16-ročný ešte nie však?
2: Nie.
1: OK, takže holuby tam robia šarapatu a potom čo, ich nejak vyháňaš alebo...
2: Úplne nevyháňam, ale väčšinou keď tam dojde, tak oni sa schovajú, lebo logicky holuby sa boja. Väčšinou keď na tej veži sú, dajme tomu, zvoniť, čo sa nepoužíva, alebo tak, a sú tam holuby, že tam majú vlastne prístup do tej veže. A ja začnem zvoniť, že som náhodou není, že dole v zákristii, alebo tak, že tie zvony zapína zo zdola, ale dajme tomu, že ručne ani zvoním, tak sa doma musím pripraviť na to, že budem mať od mami alebo od babky povedané, že čo, kadeľ som chodil, že toto všetko musí prať vlastne. Paradox toho, že vždycky, keď dojdem z nejakej veže, tak vždycky som špinavý.
1: Preberali sme aj práčovne a teraz opäť preberáme kostolné veže. V kostolných vežiach je zaujímavé, že keď jedno schodisko končí, tak sa objaví časť, kde už tie rebríky nie sú v úplne dobrej kondícii. Potom tam ako chodíš?
2: Ono je viacej tých typov, ako sa dá dostať do tej veže, ale ide hlavne o to, že niekedy ten vstup je cez kostol, že musíte sa dostať cez vchod. Vám musíte ísť, dajme tomu, na chorus alebo prístupe do hlavnej lode, tak je tam, dajme tomu, na pravej strane sú dvere, kde je točité schodisko alebo hociaké iné schodisko, a tak sa vieme dostať napríklad aj na povalu kostola alebo do veže. A sú aj veže, do ktorých sa dá dostať iba zvonkaška, ako z kostola, že to je priamo na to postavené také schodisko, alebo napríklad farský kostol v obci Oboj, tam je schodisko postavené z boku kostola, také železné, a tam sa dá dostať jedine cez neho. Že nedá sa dostať cez vnútrajšok, ale dá sa dostať iba cez vlastne vonkajšie schodisko do tej veže.
1: Na akom najvyššom kostole alebo celkovo len zvonici bol náš hosť Marián Kryžan, ktorého fascinujú práve zvony a zvonenie. Aj o tom si povieme v Talk Show na vlne už o chvíľu.
0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou v nedeľu po 12.

0: na vlne s Didianou.
1: Sú to najstaršie a nepretržite fungujúce stroje na svete. Mnohé zvony v slovenských a európskych vežiach denne vykonávajú svoju prácu už storočia a to fascinuje aj hostia talk show na vlne Mariana Krížana, ktorý má 16 rokov a má takýto koníček, že navštevuje zvonice, kostolné veže a tak ďalej. Všetko jednoducho, čo zvoní Marian.
2: Dá sa aj tak povedať, že nie vždycky to je len zvon, ale sú to dajme tomu aj tzv. Odbíjacie cymbaly alebo gongy, odborne povedané, ktoré slúžia väčšinou iba na odbíjanie času. 4 hodiny a hodiny celej.
1: Kde majú také gongy?
2: Príklad je, čo viem podať aj v Trnave, v Salesianskom kostole, na Kopánke vlastne tam je taký jeden novší odbíjací gong, ktorý odbíja iba celé hodiny, ale dajme tomu príklad kostol v Palárikove, svätého Jana Nepomuckého. Tam nájdeme aj 4-hodinový, aj hodinový cymbal, ktorý vlastne odbíja ten čas. A je to vlastne prevoznené s pomocou mechanického hodinového stroja, ktorý je tiež dneska je zácnosťou vidieť na veži.
1: A ako si ho chránia? Máš to nejak odkúkané, že staráte sa o to? Aj to ti povedia, alebo zatajú?
2: Takýmto veciam sa moc nedostane síce, ale väčšinou tie hodinové stroje, keď ich nachádzame na veži, tak niektoré sú úplne, že už nefunkčné, že miesto hodinového stroja na hodiny funguje, dajme tomu, elektromotor s prevodovkou takou na tie hodiny, alebo to odbijanie na tie zvony je vykonávané pomocou elektromagnetických kladivok. Že to už není robené cez mechaniku, ale je to robené elektromagneticky a elektricky.
1: No, však jasné, však doba ide dopredu a tie gongy sú tiež vo vežiach?
2: Áno, tvarom je to podobné k zvonu, ale je to také, ako keby si to predstavíte, dajme tomu nejakú čínsku misku od voľakej ríže. Ako sa niekedy hovorilo, že legenda starovekých Čianov hovorí, že tejto miske sa niekedy varil kung pao.
1: A má podľa toho zvuk, áno?
2: Má podľa toho zvuk, je to taký...
1: Zvoní tak orieškovo.
2: Tak orieškovo sa dá povedať, ale zároveň je to taký špecifický zvuk toho zvona proste, že počujete, že to není zvon, že to je niečo iné, že to je inakší zvon.
1: A čo ich to napadlo zrazu? Celý čas, storočia, tisícročia boli zvony a zrazu kung pao miska.
2: Takéto gongy sa vlastne vymysleli niekedy v priebehu 20. storočia, kedy s tým začali vítkovické oceliatne, železiatne. Od 20. storočia sa to dáva do tých veží. Predtým boli ešte také tzv. Hodinové zvony. Keď si predstavíte zvon, tak je normálne zhruba priemerová výškovo rovnaký, len ten hodinový zvon je priemerovo nejako a výškovo zhruba má o polovicu menšiu výšku. Že to je vlastne taký splasknutý zvon ako keby. Príklad sú 2-hodinové zvony v mestskej veži v Trnave, kde som sa tiež teda dostal ako prvý.
1: A skúsme si tie zvony aj rozdeliť. Aké poznáme?
2: Tak sú klasické zvony, ktoré zvonia majú normálne. Teraz budem hovoriť konkrétne o slovenských. Na Slovensku väčšinou máme zvony, ktoré sa kývu. Sú pripevnené na zvonovej stolici, vysia na voľakej hlavici, či drevenej alebo ocelovej a vlastne sú uložené v ložiskách. Vlastne sa kývu. A keď zvon sa kýve, má v sebe to srdce, ktoré do neho udiera a môže to byť riešené na viacero spôsobov, ale teda u nás na Slovensku väčšinou máte zvony, ktoré sa kývu. Potom sú pravoslavné chrámy aj u nás, ktoré majú zase zvony stacionárne uložené a to je vlastne, že iba srdcom sa do nich udiera, že sú dajme tomu napevno pripevnené k tej zvonovej stolici, tak sa to iba rieši tým, že vlastne sa do nich udiera znútra. To takisto vieme nájsť aj väčšinou v ruských krajinách, že v Rusku, Bielorusku, na Ukrajine je takto. Potom sú dajme tomu ešte zvony v Španielsku. Tam máme podobný systém ako na Slovensku, klasický kostol, len s tým, že tam sa nehybujú iba do určitého výkyvu, ale tam sa doslova, že točia. K tomu ešte pridám takú poznámku, že vlastne na Slovensku je tiež jeden kostol evanjelický v Plavých Ozokanoch, kde takýto zvon sa tiež iba točí.
1: Že a prečo?
2: Je to od českého zvonoliara Rudolfa Manovška, to tiež nemám, lebo som tam ja, ale viem od tejto informácie. A ten zvon sa točí okolo svojej osy. Že to je vlastne s výkyvom 360 stupňov.
1: A tiež má nejaký iný zvuk než tie klasické?
2: Je to počuť, že ten zvon nezvoní normálne do určitého výkyvu, ale že sa proste točí. Že to je nepravidelné zvonenie.
1: Predpokladám, že Marian Krížan, host talk show na vlne, nemal 5 kus dejepisu. O chvíľu pokračujeme o zvonoch a zvoniciach na Slovensku.
0: Počuť.

0: tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Pol jednej začínajú sa krátke správy. Minister obrany Robert Kaliňák kritizuje Európsku úniu za nezvládnutie migračnej krízy v španielskej Seute. Šéf rezortu zároveň potvrdil, že Slovensko sa pripravuje aj na možné pašovanie zbraní spojené s nelegálnou migráciou. Záchranári v pásme Gazy vyťahli spod trosiek tela ďalších 112 ľudí. Pod zničenými budovami sa podľa odhadov stále nachádzajú pozostatky tisícov nezvestných. Tieto údaje však nemožno nezávisle potvrdiť. Šéf španielskej futbalovej ligy vyzval prezidenta FIFA na odstúpenie. Tvrdí, že zrušenie kontroverzného plánu so súkromnými investormi nestačí. Podľa neho je svetový futbal naďalej zle riadený. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku sa miestami vyskytnú aj prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 33 až 39 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Policajná hliadka je v Novom meste nad Váhom pri zelenej vode obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Hity overené časom.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Tak mal to Peťko z dejepisu, priznal sa mi, ale predpokladám, že nie práve z témy, o ktorej sa dnes rozprávame, to sú zvony, zvonice a kostolné veže. Marian Krížan, 16-ročný chalan, je hosťom Talk Show na vlne a fascinujú ho práve tieto odliaté, obrovské zariadenia. Sú väčšinou odliaté zvony, Marian, však?
2: Áno, zvony nemôžete nejako inak vydobiť, dajú sa jedine odliať.
1: Ktorý je taký najstarší na Slovensku?
2: Najstarší na Slovensku, o ktorom vlastne vieme, čo je nedatovaný, tak je zvon v Poprade v Matejovciach konkrétne a to je Sanktusový zvon z prvej tretiny 13. storočia, ak sa nemýlim, od neznámeho zvonuliera a vlastne dodnes je funkčný, len teda nepoužíva sa pravidelne. Ale taký datovaný, o ktorom vieme, tak sa nachádza v Babinej.
1: Vieš čo, ja ti Peťku z dejepisu určite nedám, takže v pohode, čo nám povieš,
2: tuším,
1: tomu
2: Babinej,
1: budeme veriť.
2: Viem, že to je menší kúsok od Zvolena, od Banskej Bystrice. Tam sa nachádza gotický zvon z roku 1358.
1: Pekne.
2: Ktorý teda vlastne má najlepšie vybavenie, ale o jeho zlepšenie toho vybavenia sa na tom pracuje.
1: Tuto som našiel, že najstarší presne datovaný gotický zvon je 1375.
2: Kde?
1: V Kisaku.
2: Aj tam je taký, to
1: a
2: viem.
1: A najstarší stále závesený funkčný 1313 kostol svätého Mikuláša v Sliači, ale toto napísala pani Googlová, takže to nemusí byť vôbec pravda. Takže
2: nie,
1: prosím ťa, opravím.
2: Viem, že Sliači, tam ten gotický zvon, čo tam je tiež, to je nedatovaný, není presne datovaný, ak sa nemýlim, ale určite není z roku 1313, ako to spomenulo.
1: Dobre, poďme na ďalšie naj. Ktorý kostol alebo dom má najvyššiu väžu?
2: Najvyššia väža na Slovensku patrí kostolu v Spišskej Novej Vsi. A zhodou náhodne je aj najväčší zvon na Slovensku rozmerovo. Zvon svätého Urbana, ktorý odlial Andreas Haut v Pešti v roku 1800.

0: Nejak hladkať, leštiť, mazať, alebo čo?
1: Hlavne mazať tie súčasti a tam je hlavne treba mazať tie ložiska napríklad na srdci alebo vlastne pohybové ložiska, na ktorých vlastne visí tá jeho os. Všetky tieto veci, treba sa o to starať, aby nepadal na to prach a tak podobne.
0: Aby nepadal na to prach v áno. Prašných zvoniciach.
1: Doslovne, aby na to nepadal prach, že nikto sa o to nepostará a tak.
0: Ten zvon chráni to srdiečko vnútri, to je ten jazyček, aby si poslucháči teda vedeli predstaviť, že tu stále srdce spomíname, nejaké kardiovaskulárne problémy.
1: Ten zvon sám o sebe musí byť zachránený vlastne od tých všetkých škodlivých vplyvov, čo v tých vežiach sú. A to sú napríklad podveženostné podmienky alebo vlhkosť a podobne, lebo aj vďaka vlhkosti vám dokážu ten zvon zoxidovať. Aj tá zvonová stolica, napríklad keď je z dreva alebo tá hlavica, na ktorej visí ten zvon, tak vlhkosťou sa vám môže zdeformovať alebo môže proste povoliť. Dám príklad mojej rodnej obce Zavar. Som sa tam dostal tento rok do zvonice a prekvapilo ma, že neskutočne máme tú väžu zašpienu od holubieho trusu, čo som zistil, že to čistilo v roku 2012.
0: Aha, to je
1: 14 rokov dozadu.
0: To si mal dva.
1: A za tých 14 rokov bol problém tie nápisy na tých zvonoch prepísať do dokumentácie.
0: A viac sa dozviete už o chvíľu v Talk Show na vlne.
2: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou. V nedeľu po 12:00.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Ako nechceme vyzerať, milí ornitológovia, že sme úplne proti holubom, áno, ale v Talk Show na vlne máme chalana, ktorý miluje zvony zvonice kostolnej veže, volá sa Marian Križan, má 16 rokov a chodí po rôznych miestach po Slovensku, ale aj po svete a rieši zvony. Rozprávali sme sa, že jeho v rodnej obci majú tiež zvon, ktorý nečistili od roku 2012 a čo sa stalo tomu zvonu, prosím ťa?
2: Je to rímskokatolícky kostol Najebozaťa a ponadrodenia Panny Márie v obci Zavar. Sú v jeho veži tri zvony. Jeden predvojnový a dva povojnové, keďže počas prvej svetovej a druhej svetovej vojny sa zvony brali. Na vojnové rekvirácie sa používali tie materiály z tých zvonov na výrobu vojenskej municii a podobne. Čo viem, tak ten predvojnový zvon je od Karola Filgrádera z Trnavy z roku 1813. Ten je docela zachovali od tohto zvonolojára, pretože je to jeden z najväčších zvonov od neho zachovaných. Ak sa nemýlim, doteraz je najväčší zachovaný, čo sa vlastne našiel v Galante v rímskokatolíckom kostole. Konkrétne tie dva menšie zvony sú od českého zvonolojára Richarda Herolda z Chomutova z roku 1921. A vlastne na tom najmenšom zvone, čo tam je, tak do neho je ten nápis vyrytý. Není na ňom odliatý, ale je vyrytý. A keď bol vlastne ten zvon zašpiení, tak bolo to neskutočne ťažké to prepísať, čo tam bolo vlastne na ňom napísané.
1: To sa nedá nejak vyvapkovať, ale
2: niečo. No, rozmýšľal som, že by som do svojej techniky začal brať aj zubnú kefku s vodou, lebo to môže pomôcť, ale ešte som sa k tomu aj dostal.
1: A máš to nejak pofotené, robíš si videodokumentáciu, ako mapuješ tieto miesta?
2: Ja si vlastne vždycky musím najprv vybaviť ten vstup do tej veže, kontaktujem najprv teda farára, alebo keď idem do veľkej obecnej zvonice, tak starostu obce, teda väčšinou s tým súhlasia. Keď sa tam už dostanem, dnes si ten dátum, kedy tam mám dojsť. Spoznám sa s farárom, vidím na tú danú vežu kostola.
1: Nevolá ťa stále ministrovať, poď ministrovať, keď ťa to tak baví, pustím ťa tam častejšie.
2: Nie, s tým som sa zatiaľ nestretol ešte. Ja sa na tú vežu dostanem, tam sa rozhľadnem, že aký je tam vlastný prístup všade, či potrebujem toto, či nepotrebujem toto, konkrétne rebrík teda väčšinou, či ho môžem nechať na nižšom poschodí veže alebo tak. A keď už som tam, tak si začnem fotiť tie zvony vlastne z ďalšia, aby som mal fotky do dokumentácie, tie hlavné titulné fotky o tých zvonoch a potom vlastne začínam fotiť plášť zvona. Aká ozdoba je na tom zvone, teda výzdoba alebo
1: čo
2: aký nápis.
1: Čo tam býva, ja neviem, horník, dolník, kosoštvorec, kvetinka, kríž?
2: Aj kríže väčšinou, ale hlavne teda tam býva taká ornamentálna výzdoba v podobe renesančných nejakých útvarov alebo tak, alebo nejakých motivov, napríklad bratia Fischerovci, známa trnavská zvonolojárska dielňa.
1: Samozrejme, najznámejšie.
2: Ale je známa dosť. A veľmi často odlievali zvony po západnom Slovensku a aj po celom Slovensku. A oni majú taký špecifickú výzdobu na tých zvonoch, že majú tam gotické polobluky spolu s florálnymi ornamentmi, ktoré sú, keď sa to tak zoberiete, novogotické polobluky s kvetinami. Taký ich taký symbol, že vlastne aj ten zvon nemusí byť signovaný a podľa tejto výzdoby vieme zistiť, že to je zvon od bratov Fischerovcov.
1: A máme ešte nejaké ďalšie dielne na Slovensku, ktoré fungujú nepretržite?
2: Teraz už tieto konkrétne bratia Fischerovci už nefungujú, lebo to je pred 100 rokmi už. Ale teda z momentálne fungujúce dielne napríklad Robert Sliš z Krásnohorskej Dlhej Lúky pri Rožňave, alebo Michal Trvalec zo Žarnovice Huty, alebo napríklad Jakub Vorobel.
1: Výborne, takže je ich dosť?
2: Je ich dosť, ešte sú určite nejaké, ale teda tieto sú také najviac aktívne na Slovensku už.
1: To je výborné, radi ich pozveme aj do Talk Show na vlne, lebo našťastie kostolné veže to nie je tak s nimi ako s majákmi. Vieš, prečo už sa nestávajú ďalšie majáky?
2: Prečo?
1: Lebo všetky sú už postavené.
2: Jaj?
1: To je všetko. Hosťom Talk Show na vlne je Marian Križan a o téme zvony a zvonice to ešte zďaleka nie je všetko. Zostaňte na vlne.
0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.

0: na vlne s Didianou.
1: Predstavte si, že ste farár, respektíve starosta nejakej obce a príde za vami 16-ročný chalan, volá sa inak Marian Križan, že by chcel navštíviť váš kostol, vašu zvonicu a zmapovať si a uchovať váš zvon na vašom kostole. Čo by ste mu povedali? Marian, máš s týmto problém?
2: A sa mi stalo už párkrát, že napríklad farári nesúhlasili s touto mojou činnosťou, že nemali o to záujem. Ale je dosť aj teda možné, že nevedeli, o čo ide, lebo som im to aj nestihol vysvetliť, ale ide teda vždycky hlavne o toho človeka, či ma o to zaujíma, alebo nemá.
1: A kde ťa nechceli pustiť napríklad?
2: Ako nechcem na nikoho bonzovať teda, ale konkrétne vytknem farnosť Pastuchov za Hlohovcom a taktiež farnosť Trakovice a farnosť Brestovany. Farnosť v obci, ktoré momentálne teda vlastne prežívam väčšinu svojho času, tam bývam. A tiež je to taký môj detský sen sa dostať do obecnej zvonice, čo tam je, a vlastne aj do rímskokatolíckeho kostola. Tak verím tomu, že jedného dňa sa mi to podarí.
1: Koľko máš zmapovaných tých kostolov, ozaj, aby sme ich presvedčili?
2: Momentálne teda som na čísle 107 veží.
1: Tak to je slušné. A máš ešte nejaký ďalší sen, aké číslo chceš dosiahnuť?
2: Najvyššie číslo na Slovensku by mohlo byť okolo 2000 veží, lebo fakt na Slovensku máme okolo 4500 kostolov a nie každý má síce vežu, ale väčšina z nich teda má buď nejakú samostatnú zvonicu, alebo keď už je bez veže, tak tam používal elektronické zvony, vlastne, že zvuk zvonov ide z reproduktoru, ktorý sa ozýva celou obcou. A keď už sme na tom tak nejako ako horná dolná napríklad, tak používajú obecný rozhlas.
1: Keď si nám písal do Rádia Vlna, že chceš byť hosť talkshow na vlne, tak som si predstavovala, že si taký svieži 50-tník. A naozaj ma veľmi prekvapilo, že máš 16 rokov a takéto vedomosti, klobúk dolu. Čo si videl zo zahraničia?
2: Ešte som teda zahraničí dokumentovať nebol, ale keď bude nejaká možnosť, tak veľmi rád to využijem.
1: Kto ťa vozí po tých vežiach?
2: Väčšinou chodím už momentálne sám. Ale nejakú dobu dozadu ma vozieval môj oco, takisto aj spolu s mojou mamou, len teda ja som väčšinou chodieval s otcom, veľakrát mi aj na tých vežiach pomáhal.
1: Teraz máme talk show na vlne a patrí sa odzvoniť aj rozhodne nerozhodný kvíz. Marian, radšej pieseň Zvonky zvonte alebo Jingle Bells?
2: Radšej pieseň Zvonky zvonte.
1: Radšej mať v telefóne ako zvonenie z domu svätého Martina alebo zvonenie domu svätej Alžbety?
2: Určite domu svätého Martina by som si vybral.
1: Prečo?
2: Lebo tam je viacej zvonov a zároveň sú aj o niečo väčšie ako v košickom dome.
1: Vedeli ste? Je lepšie zachovať tajomstvo alebo všetko vyzvoniť?
2: Najlepšie je zachovať tajomstvo, záleží o aké ide.
1: Doplň vetu, najvzácnejší zvon na Slovensku visí
2: vo veži rímskokatolíckeho kostola v Spišskej Novej Vsi. Vlastne je to zvon zasvetený svätému Urbanovi a je to najväčší zvon na Slovensku rozmerovo.
1: A máme aj vzácny zvon, ktorý nevisí?
2: Napríklad to môže byť ten zvon v tom Kisaku.
1: Lepší je zvuk z kostolnej veže alebo zvonice?
2: Lepší je zvuk z kostolnej veže.
1: Prečo?
2: Lebo je väčšinou vyššia a zároveň má aj väčšie zvony.
1: Mýty a fakty. Zvony sa odlievajú z čistej medi alebo zo železa?
2: Mýtus. Väčšinou je to zvonársky bronz, ktorý vlastne je zložený z medi a cínu, ale taktiež sa zvony vyrábali aj z ocele. Alebo teda konkrétne niekedy aj zo železa, alebo z mosadze, alebo podobných vlastných kovov, ale väčšinou sa teda už odlievajú iba výhradne z toho zvonárskeho bronzu.
1: Zvuk zvonu závisí od poveternostných podmienok. Mýtus alebo fakt?
2: Tuto by som skôr povedal, že aj fakt, lebo záleží, či fúka vietor, alebo nefúka vietor, podľa toho sa to po tej obci alebo po meste rozlieva ten zvuk tých zvonov, keď zvonia.
1: Radšej počúvať zvon pri obede s rádiom Vlna, alebo zvoniť pre rádio Vlna za obed?
2: AB.
1: A zvonárske múdro na záver?
2: Nech všetkým zvoní na radosť.
1: Ďakujem veľmi pekne. Hosťom talkshow na vlne bol chalan, ktorý sa zaujíma o zvony a kostolné veže, Marian Križan. Tak, odzvonilo aj talkshow.
2: Ďakujem pekne.
0: Talkshow na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcastoch

0: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovalko by mohlo vyrábať už koncom augusta. Kuba čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné 10 ročia. Zajtra nás čaká horúci deň s teplotami do 39 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Výroba hliníka v závode Slovalko by sa mohla obnoviť na konci augusta. Premiér Robert Fico verí, že dovtedy spustia prvú z pôvodných 226 výrobných pecí. Pomôcť tomu majú zmeny v štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky, ktoré tento týždeň schválila Európska komisia. Medzi takéto podniky patrí aj Žiarska hlinikáreň. Obnovenie prevádzky má podľa Fica význam pre Slovensko aj Európu. Železničná spoločnosť Slovensko sprísňuje kontroly na rizikových vlakových spojoch. Dôvodom je častejšie poškodzovanie vlakov. Za prvý pol rok zaznamenala 34 prípadov vandalizmu. Škody presiahli 27 tisíc eur. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
3: Rozbité okna po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
1: Spoločnosť preto rozširuje používanie telových kamier, posilňuje kontroly a spolupracuje s políciou. Cestujúcich zároveň vyzýva, aby podozrivé správanie nahlásili vlakovému personálu alebo polícii. Americký prezident Donald Trump zrušil plánovaný útok proti Iránu. Urobil tak na žiadosť Teheránu a ďalších krajín Blízkeho východu. Podmienkou je rýchle uzavretie dohody. Tá má zahŕňať okamžité otvorenie Hormuzského prielivu a odstránenie hrozby iránskeho jadrového programu. Trump tvrdí, že Spojené štáty sú na prípadný útok pripravené a vyzbrojené. Americké médiá informovali, že Washington zvažoval rozsiahle útoky už počas tohto víkendu. Havanu a ďalšie oblasti na západe Kuby zasiahlo rozsiahly výpadok elektriny. Niektoré výpadky v hlavnom meste trvajú viac ako 30 hodín, v ďalších častiach ostrova aj niekoľko dní. Kuba od začiatku roka zaznamenala už 5 celoštátnych výpadkov, pričom 3 z nich nastali v júli. Elektrickú sieť oslabuje najmä nedostatok paliva, ktorý zároveň obmedzuje používanie núdzových dízlových generátorov. Ostrov čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné 10 ročia. Situáciu zhoršili aj prísnejšie americké sankcie voči kubánskym štátnym podnikom a obmedzenie dodávok ropy. A poďme aj na šport. Futbalisti Košic remizovali v druhom kole Nike ligy s Trenčinom 3-3. Košiciam zachránil bod v 90. minúte Sebastian Koša. Z víťazstva sa naopak radoval Slovan Bratislava. Ten zdolal Podbrezovú 3-0. Ako jediný tým tak zostáva po dvoch kolách bez straty bodu. Víťazstvo si pripísala aj Skalica, ktorá zdolala Ružomberok 2-1. V noci bude jasno až polooblačno, teplota klesne na 23 až 12 stupňov. Zajtra nás čaká mimoriadne horúci deň, najvyššia denná teplota vystúpi na 34 až 39 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 13. pozdravujeme aj na cesty. Radar meria na D1 pri východnej smere do Liptovského Mikuláša. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne.
4: Pravda, že dážď a schladenie by sme už potrebovali ako soľ. Aj teraz síce pofukuje, ale ešte stále máme teplo a dusno. Na druhej strane je pravda, že keď to príde, tak aby nás zase nezaplavilo alebo neodfúklo nám strechy, lebo extrémne teplo znamená niekedy aj extrémne búrky. A dnes som sa pozerala na stránku SMU a niekde teda tie búrky a dážď by mali prísť, ale výstraha pred silnými búrkami platí až do večera. Takže pokiaľ ste niekde na výletoch, na bicykloch, alebo nás počúvate na kúpaliskách, tak majte pre istotu v zálohe nejaký plán B, kde sa prípadne viete ukryť pred tou búrkou, ak príde. Dovtedy sa môžeme spolu schladiť aspoň ventilátormi, pitným režimom, klímou alebo pohľadom do internet bankingu. Petra vás po 13. pozdravuje, želám pekné nedeľné popoludne, odteraz na vlne, víkendujeme spolu.

pesnička, ktorá je obrovskou poctou Elvisovi Preslimu. A Black Velvet sa volá preto, lebo jeho portréty najčastejšie maľovali na čierne zamatové plátno, ktoré teda bolo v Amerike veľmi populárne a rozšírené. Takže preto Black Velvet od tejto kanadskej spevačky Eleni Miles. Inak jej najväčší hit z roku 1989. Tak sme si ho mohli spolu užiť takto v nedeľu popoludní. Počúvate Víkend na vlne s Petrou. Pozdravujem všetkých, ktorí už ste po nejakom dobrom nedeľnom obede. Neviem, ako sme to my v našej rodine robili, ale nikdy sme to na 12. ani na jednu nestíhali. Ale ak by ste takí šikovní, tak vám gratulujem. Nech vám teda dobre trávi. Ak ešte sa len chystáte zasadnúť k nedeľnému obedu, je to úplne v poriadku, želám dobrú chuť. Môžete sa mi ozvať. Ako sa dnes máte? Ako trávite nedeľu? Kde všade nás počúvate? 0908 704 704.

0: chceme byť s vami. I wanna be with you. A ja chcem byť spolu s vami a dúfame, že aj vy ste spolu s nami. Toto boli Fun Factory u nás na vlne 90. roky. Hráme si hity overené časom. A deti majú takmer od malička jednu úžasnú schopnosť. Zmysel pre humor. Už ako 1,5 ročné vedia vyhodnotiť, či dospelý človek žartoval, alebo to myslel vážne. V dobrom ráne sa tento týždeň situácia ale otočila a kolega Martin zisťoval, ako deti pobavili, až rozosmiali vás, či už vaše vlastné alebo cudzie.
1: Keď mala mladšia dcera asi 3 roky, schovala starej babke, to bola v podstate už jej praprababka, palicu, ktorou sa opierala pri chôdzi. Babka ju hľadala asi hodinu a keď ju konečne našla, mladá zistila, že je zle, schovala sa, čupla si k smetnému košu a keď ju babka našla, tak jej dohovárala, že to nesmie, aha, že ona je stará, ona sa potrebuje opierať a že ju s tou palicou vyláta po zadku. Dcera sa schulila do klbka, zdvihla ruky, ako keby si chcela chrániť hlavu a hovorí, no, len ma šlahni, veď ty budeš prosiť na kolenách, aby som sa s tebou hrala.
0: Mnohí ste písali o tom, ako vás rozosmialo vaše dieťa, keď si ostrihalo ofinu a platí vážený, že toto urobí každé tretie dieťa. Kritický vek 2 až 5 rokov.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: zajtra si pripravte nejaký super ochladzovací program, či už to bude pobyt v klimatizovanej kancelárii, alebo bazén, zmrzlina, čokoľvek. Horúčavy pokračujú a bude ešte teplejšie dokonca ako dnes. Viac náš Michal v predpovedi počasia a ku nej pridáme aj víkendový dopravný servis od nás z Rádia Vlna.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: 13.31 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Premiér Robert Fico potvrdil snahu o oživenie spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky. Začiatkom septembra sa majú premiéry V4 stretnúť s írskym premiérom. Všeobecná zdravotná poisťovňa upozorňuje na podvodné e-maily o údajnom preplatku. Obsahujú odkaz na falošnú webovú stránku, ktorá sa podobá na oficiálnu stránku poisťovne. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do hlavnej súťaže turnaja v Toronte. V kvalifikácii zdolala Tajčanku Savank Kajevovú 6-1 a 6-4. V prvom kole sa stretne s Ruskou Annou Blinkovovou. V noci bude jasno až polooblačno, teplota klesne na 23 až 12 stupňov. Zajtra bude teplo, najvyššia denná teplota vystúpi na 34 až 39 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
1: Servis Rádia Vlna.
4: Aj krátko po pol druhej zdravíme všetkých vodičov. Na rýchlosť si dajte pozor na D1 pri východnej v smere do Liptovského Mikuláša. Môžu vás tam namerať. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.

pesnička, ktorú náš moderátor Rasťo Ort premenoval a doplnil umenie nespať a žiť. Viem, prečo to hovorí, lebo na festivale na zelenej vode Big Summer Fest, ktorý teda vyvrcholil včera, spal extrémne málo. Povedal mi, že poslednú noc len 1,5 hodiny. Okrem toho vysielal a to vás ešte na hlavnom pódiu celý čas zabával. Ja sa 100% ešte na tento festival, najväčší festival hudby 90. rokov na Slovensku, aj v strednej Európe vrátim, lebo som sa odtiaľ vrátila. A som plná dojmov a chcem to spolu s vami zdieľať, lebo to bolo skrátka skvelé. No a momentálne budem len zdieľať informáciu, pripomínať, že máme nedeľu 2. augusta. Meniny oslavujú Gustavovia. Tak vám želáme všetko najlepšie a nech je váš dnešný meninový deň presne podľa vášho gusta.

Piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.

0: Kúpite bravčové karé bez kosti? Len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 45 centov za 1 kus. A nektarinky? Len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate

krásne vyznanie, ktoré môže byť pokojne aj vyznaním lásky. I'll stand by you, budem stať pri tebe a The Pretenders. 90. roky u nás na vlne, aj takto cez víkend. A keď sa povie pracovný dress code, milí vlňáci, tak väčšina z nás si asi predstaví košeľu, sako, možno kravatu, ale v Tokiu si povedali, že dosť bolo potenia sa pre eleganciu a tiež tam majú extrémne horúčavy a úradníci dostali zelenú, aby mohli konečne prísť do práce v kraťasoch. A mnohí vraj po 30 rokoch prvýkrát ukázali kolegom svoje kolená. Tak to musel byť pre niekoho možno, že aj celkom dobrý šok. Lenže ako to už býva, nie každý bol z tohto nadšený. Niektorým kolegyňam vraj prekážal pohľad na chlpaté mužské lýtka. A na internete sa už rozbehla aj celkom vážna debata o tom, či sú kraťasy v kancelárii vhodné. Takže, milí páni, pozor, celý život sa riešilo, či ženy môžu nosiť sukne a krátke sukne a teraz sa ukazuje, že problémom vlastne môžu byť pokojne aj mužské nohy. Dokonca vraj niektorí Japonci začali uvažovať nad depiláciou a nahlásili sa do salónov, teda, aby v kancelárii náhodou niekoho kvôli tomuto nepohoršili. Aby ho nepohoršili ich chlpaté mužské nohy. Neviem si úplne predstaviť, že hladké mužské nohy, to tiež musí byť asi celkom taký zvláštny pohľad. Ale možno tomuto trendu prepadneme aj u nás. Pokojne, nech sa to ku nám aj rozšíri a potom možno niekto príde oblečený do kancelárie v elegantných kraťasoch, druhý možno v rybárskych šortkách a tretí možno v kraťasoch, ktorých doma maľuje plot. No, tak aspoň bude konečne zábava a keď už teda sme pri tej zábave, tak poďme aj na hudbu, pri ktorej nám je napríklad úplne jedno, či ste v obleku alebo v kraťasoch, alebo či máte, milí páni, oholené nohy alebo nie.

0: určite ste počuli to ikonické gajdové solo v tejto pesničke, že vraj pôvodne teda vôbec nie nebolo, ale s nápadom prišiel samotný John Farnham, že ho tam chce mať a dal ho dokonca do tej finálnej verzie. Tak sme si mohli zahrať túto pesničku mimoriadne ľahko rozpoznateľnú práve aj kvôli gajdám. Austrálska hudobná hviezda vám spievala z Rádia Vlna. Ohlase a hlas je veľmi podstatnou súčasťou našej práce. Môj hlas teda stále je tu spolu s vami. Volám sa Petra, ale teraz už budete počúvať hlas nášho správara Michaela, ktorý je pre vás pripravený s ďalším čerstvým spravodajským víkendovým blokom.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Kauze Fatima je naplánovaných ešte 5 pojednávaní. Terčom bombového útoku v Moskve bol údajne ruský generál. Zajtra nás čaká horúci deň s teplotami do 39 stupňov. Pekné popoludne z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Kauze Fatima, ktorá sa týka údajného ovplyvňovania výpovedí svedkov v dlhoročnom spore o trenčiansky bar Fatima, je do konca roka naplánovaných ešte 5 pojednávacích dní. Pokračuje advokát Marek Para.
3: Dva sú naplánované na september, 23 a 24 september a potom dva na október, 28. a 29. októbra, s tým, že 10. a 12. je posledný piatý plánovaný pojednávací deň, ktorý ale verím, že už nebude potrebné využiť.
1: V kauze čeli obžalobe podanej pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti bývalá štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti Monika J. Spoločne s ňou sú obžalovaní aj jej svat Peter V., ako aj bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Robert K. Ten sa ako jediný na súdnych pojednávaniach zúčastňuje a pred súdom aj vypovedal. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa stala spoluzakladateľom novej medzinárodnej výskumnej platformy. Tá je zameraná na agropotravinové právo a potravinové systémy. Spolupracovať bude s univerzitami z Európy, Ázie aj Latinskej Ameriky na výskume udržateľnosti, potravinovej politiky a nových technológií. Počet obetí pri španielskej enkláve Ceuta stúpol na 72. Migranti zahynuli pri pokuse doplávať z Maroka do Španielska. Záchranné zložky aj naďalej pátrajú po ďalších telách. Od začiatku migračnej vlny ošetrili zdravotníci viac ako 1100 ľudí. Viac ako 48 tisíc migrantov sa vrátilo späť do Maroka. Pri výbuchu v reštaurácii v centre Moskvy zahynuli 3 ľudia a viac ako 20 sa zranilo. Terčom útoku bol pravdepodobne veliteľ ruských vzdušno-kozmických síl Alexander Čajko. V reštaurácii mal oslavovať narodeniny a svoje vymenovanie do novej funkcie. Na súkromnej akcii sa údajne zúčastnili aj predstavitelia tajnej služby, armádni generáli a poslanci. Výbušninu priniesla žena v škatuli, ktorú označila za darček. Podľa predbežných informácií nemusela vedieť, že vnútri je bomba. Nálož mal niekto odpaliť na diaľku. A pozrime sa aj na šport. Slovenské hádzanárky do 18 rokov vyhrali svoju základnú skupinu na majstrovstvách sveta v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase zdolali Japonsko 32-30. Do ďalšej fázy postúpia s plným počtom bodov. Predtým Slovenky porazili aj Brazíliu a Angolu. V hlavnej fáze turnaja ich čakajú ďalšie dva zápasy o postup do štvrťfinále. V noci bude jasno až polooblačno. Teplota klesne na 23 až 12 stupňov. Zajtra bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 34 až 39 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj krátko po 14. pozdravujeme na cesty. V kolóne si postojíte za Hubovou smerom z Ružomberka. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Petrou.
0: Včera teda vyvrcholil festival hudby 90. rokov, najväčší na Slovensku aj v strednej Európe, Big Summer Fest na Zelenej vode, odkiaľ sme sa vám posledné dva dni hlásili naživo. Nikoleta mi napísala, že sa teší, že mala tú možnosť stretnúť sa s vami a že si odniesla tričko pre seba a kamarátku a vraj hneď mali krajší deň. Tak to sa veľmi tešíme, Nikoleta, pozdravujeme a ďakujeme samozrejme aj za všetky vaše veľmi príjemné interakcie. No a čo sa týka mňa, tak musím povedať, že som si užívala nielen poslucháčov Rádia Vlna, ale takisto aj človeka, ktorého keď stretnete, alebo keby ste ho stretli, tak by ste si normálne aj vy dodnes možno pozerali ešte tie fotky v mobile a hovoríte si, že naozaj sa to stalo, veď som si jeho obrázky len vystrihovala z brava kedysi. Každá sme boli v 90-tých doňho. Každá. Nehovorte mi, prosím vás, že nie. Chlapec s tehličkami na brúchu, Peter André. Nám sa ho dokonca podarilo odchytiť, takže ho budete už o chvíľu počuť z Eteru Rádia Vlna. Ale my sa ešte predtým vrátime do 80-tých rokov s Božským Kájom. Aj po 14. je tu stále spolu s vami Petra. Prajem vám krásnu horúcu nedeľu.

0: väčší talent človek má, tým je skromnejší a pokornejší, a to bol aj prípad Mäkkyho Špirku. Počúvate Vlnu a musím sa vám priznať, že ja som si vždy o sebe myslela, že vôbec nie som festivalový typ, hovorím si veľa ľudí, teplo, málo spánku, ale zistila som, že všetko je to len o tom stretnúť toho správneho človeka. Tento rok stretla na festivale Big Summer Fest na Zelenej vode a bol to Peter Andre. Prosím vás, ja som normálne neverila, že toto sa mi ešte stane v živote. Dievčatá, však ste boli na tom v 90-tých rokoch podobne ako ja, že sme z neho boli úplne hotové. Skrátka, vyzeral super, bol úplne namakaný, stále hľadal to svoje tajomné dievča. No dnes musím povedať, že je to veľmi sympatický 50-tník, má 5 detí, vyzerá skvele, tancuje výborne, fantasticky spieva, bol extrémne, extrémne milý, dokonca sa ma pýtal, že či dobre povedal dobrý večer po slovensky. Nášmu kolegovi Martinovi sa ho podarilo po vystúpení odchytiť takisto.
1: Very quickly the reaction after the concert. How do you feel?
0: Tvoja reakcia, ako sa cítiš po koncerte? Úžasne, viete, bolo veľmi teplo a je ťažké žiadať ľudí, aby zostali celý deň, ale boli pripravení sa zabávať, sú úžasní, vyzerali, že si to užívajú a to ma robí šťastným.
1: Yeah, Mysterious Girl, Summer Anthem.
0: Mysterious Girl je letná hymna. Ako si spomínaš na nahrávanie tejto pesničky? Bolo to pred 30 rokmi a pamätám si to, pretože sme túto pesničku vydali v roku 1996, keď bolo presne takto horúco aj v Anglicku. Táto pesnička sa stala celosvetovým hitom a my sme si hovorili, že wow. Nečakal som, že ju budem spievať ešte aj po 30 rokoch. Do nitky spotený, ale myslím si, že úplne šťastný a spokojný so svojím vystúpením bol Peter Andre. Ja sa nebudem umývať týždeň, lebo som mala ešte tuto niekde jeho pot, ale Pink Summer Fest v každom prípade. Ďakujeme za takéto nezabudnutelné hudobné zážitky. Tešíme sa opäť rok.

0: Sandra s takým typickým anglickým pozdravom. Hi z Rádia Vlna. My sa už s Michalom zdraviť nemusíme, my sme sa už pozdravili na začiatku, keď sme sa dnes stretli. Mne dodnes jednak mamina hovorí, že pozdrav sa, keď sa stretneme s nejakou susedou, s nejakým jej známym, no tak to sú tie návraty v detstve. Máme minútu po pol tretej, my sa ideme pozrieť na krátke správy, počasie, aj dopravný servis a potom sa vrátime späť k hudbe. Počúvate Vlnu a hity overené časom.
1: Pri Očovej havarovalo malé lietadlo. V prípade zahynuli traja ľudia. Okolnosti tragédie polícia vyšetruje. Podľa prvotných informácií malo ísť o vyhliadkový let. Minister obrany Robert Kaliňák kritizuje Európsku úniu za nezvládnutie migračnej krízy v španielskej Seute. Šéf rezortu zároveň potvrdil, že Slovensko sa pripravuje aj na možné pašovanie zbraní spojené s nelegálnou migráciou. Šéf španielskej futbalovej ligy vyzval prezidenta FIFA na odstúpenie. Tvrdí, že zrušenie kontroverzného plánu so súkromnými investormi nestačí. Podľa neho je svetový futbal aj naďalej zle riadený. V noci bude jasno až polooblačno. Teplota klesne na 23 až 12 stupňov. Zajtra bude tiež jasno až oblačno. Miestami prechodne pribudne oblačnosť. Najmä v horských oblastiach sa môžu popoludní vyskytnúť prehánky alebo búrky. Čaká nás mimoriadne teplý a miestami dusný deň s teplotami od 34 do 39 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke zdravíme aj všetkých vodičov. Približne 45 minút sa zdržíte za Hubovou smerom z Ružomberka. Hlásite tam kolónu. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré na cestách vidíte. Jazdite bezpečne.

0: Black a Wonderful Life, pesnička z 80. rokov u nás na vlne. A nádherný život to dnes môže byť, ak ste niekde pri vode, v ľadovej jaskyni, možno v nejakom nákupnom centre, kde sa môžete schladiť. Alebo napríklad, keby ste išli navštíviť nášho poslucháča Borisa, pretože ten mi napísal, že dnes majú krásnu 18-ku, myslí samozrejme 18 stupňov Celzia. Ak chcete vedieť, kde je takto krásne, príjemne, Severné Írsko. Boris, dnes pracovne, tak ťa pozdravujem, užívaj si tých 18 stupňov, ja ti ich tak trošku jemne závidím, ale rozhodne doprajem. Prajem ti pohodovú víkendovú službu a aj pre teba budem hradiť tie overené časom, ale takisto pre vás všetkých, ktorí dnešnú nedeľu trávite v práci. Zostaňte s nami a nech vám to pekne krásne ide.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.

0: Táto víkendová nálada u nás na vlne dnes, v nedeľu popoludní. Počúvate hity overené časom a pri našich pesničkách niekedy stačí naozaj jeden jediný možno výkrik, možno to na celý svet okamžite vie, kto spieva. A tak to bolo aj v prípade tejto charizmatickej speváčky z The Cranberries, Dolores O'Riordan, ktorá patrila k takým najvýraznejším hlasom v 90-tych rokoch. No a my si ju poďme pripomenúť aj u nás na vlne s Jurajom Čurným a Flebom v ich spoločnom podcaste.
1: Jej mama spomína, že spievala skôr ako rozprávala a tam naozaj sa potom diali tie veci, že ona keď chodila do tej školy v tej miestnej dedine, tak tí učitelia, oni dnes vravia, že oni videli na nej, že ona už v 4-5 rokoch proste spievala úžasne, že to bolo nevídale, spievala v kostole, spievala proste všade, kde sa dalo a všetci si všimli nejaký ten jej talent. Ale je pravda, že tým, že ona bola tak prirodzene plachá, tak ona napríklad spievala chrbtom k publiku alebo sa dívala do zeme. To znamená, že
2: to robila neskôr už aj keď bola slávna.
1: Hej.
2: Aspoň v začiatku.
1: Nemala príliš nejaký veľký exhibicionizmus k sebe, to predvádzanie, ale bola tak akože plachá.
0: Niektoré hlasy skrátka nestarnú a medzi ne aj patrí aj ten od Dolores O'Riordan, ženy s hlasom, z ktorého dodnes naskakuje husia koža. Nielen o jej obrovskom speváckom talente, ale aj o jej démonoch sa dozviete viac v najnovšom pokračovaní nášho hudobného podcastu nielen pre hudobných fajnšmekrov. Páni v hudbe s Flebom a Jurajom Čurným pozývame počúvať. Aj dnes ho nájdete u nás na webe radiovlna.sk.

0: trochu ochladenia zo severu priniesla kapela Aha ku nám do Eteru rádia, ale vďaka tejto pesničke Crying in the Rain, pláč v daždi. Ja neviem, či by ten pláč, keby náhodou sa teraz rozpršalo, že či by bol od radosti alebo od smutku. Ja si myslím, že to by boli skôr slzy šťastia.
1: Ja si tiež myslím, že skôr od radosti.
0: Prijali by sme viacerí, no pozdravujeme vás všade, kde ste o tomto čase spolu s nami. Dúfame, že sa teda netopíte. My sme po vyklimatizovanom štúdiu a to vás nechceme veľmi teda provokovať, ale potrebujeme byť príčetní, aby sme vám mohli robiť príjemnú spoločnosť a Michal, aby vám mohol pravidelne každú polhodinu prinášať aktuálne správy a inak tomu nebude ani v tomto momente. Krásny víkend, pohodovú nedeľu.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pri zvolenie sa zrútilo lietadlo. Zomreli traja ľudia vrátane dieťaťa. Počas soboty museli záchranári pre kolapsy z tepla zasahovať 56 krát. Aj zajtra nás čaká mimoriadne horúci deň s teplotami do 39 stupňov. Pekné popoludne z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. V prípade malého lietadla Vočovej pri zvolenie zahynuli traja ľudia. Obeťami sú 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa, pokračuje hovorkyňa banskobystrických policajtov Nikola Žabková.
3: Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti. S ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie, nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.
1: Podľa doterajších informácií malo ísť o vyhliadkový let. Horúčavy zamestnávajú aj záchranárov. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby evidovalo v sobotu do 16. hodiny 56 výjazdov ku kolapsom z tepla. 34 pacientov museli previesť do nemocnice. Záchranári preto opäť vyzývajú ľudí, aby dodržiavali pitný režim, obmedzili pobyt na priamom slnku a chránili najmä seniorov, deti a chronicky chorých. Verejný ochranca práv Robert Dobrovocký pripomenul, že rómsky holokaust je varovaním pred nenávisťou a diskrimináciou. Pri príležitosti pamätného dňa obeti rómskeho holokaustu zdôraznil, že úlohou štátu je chrániť dôstojnosť a práva každého človeka. Regionálni cestári pracujú aj počas leta priamo na cestách. Pri opravách výtlkov, zvodidiel či kosení okolia ciest ich však podľa predsedu Banskobystrickej regionálnej správy ciest Martina Turčana často ohrozuje riskantná jazda vodičov.
4: Regionálni cestári pracujú každodenne priamo na vozovkách, často len niekoľko metrov od predchádzajúcich vozidiel. Napriek dopravnému značeniu a zabezpečeniu pracovísk sa neraz stretávajú s neohľaduplnou či riskantnou jazdou, ktorá ich zbytočne ohrozuje. Prosíme preto vodičov, aby v blízkosti pracovísk rešpektovali dopravné značenie, znížili rýchlosť a jazdili ohľaduplne.
1: Cestári po búrkach navyše odstraňujú popadané stromy, čistia vozovky a zabezpečujú ich opätovnú prejazdnosť. Nevynecháme ani šport. Slovenská triatlonistka Nikola Čorbová zvíťazila na jednom z najnáročnejších triatlonov sveta, Norseman Extreme Triathlon v Norsku. Na viac ako 226 kilometrov dlhej trati triumfovala s náskokom vyše 4 minút. Pretekári absolvovali plávanie v ľadovom fjorde, 180 kilometrov na bicykli a maratón so záverečným výstupom na horu Gaustatopen. V noci bude jasno až polooblačno, teplota klesne na 23 až 12 stupňov. Zajtra bude tiež jasno až polooblačno, miestami prechodne pribudne oblačnosť. Najmä v horských oblastiach sa môžu popoludní vyskytnúť prehánky alebo búrky. Čaká nás mimoriadne teplý a miestami dusný deň s teplotami od 34 do 39 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj po 15. sme s vami na cestách. Približne 45 minút sa zdržíte za Hubovou smerom z Ružomberka. Hlásite tam kolónu. Na teraz je to z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Petrou.
0: Po 15. spolu s nami víkenduje aj Miška s rodinkou, ale majú taký trochu ucestovaný víkend, veľmi takú asi ucestovanú nedeľu, pretože mi napísala, že po dovolenke sa vracajú z ďalekej Bosny a ten cieľ už majú síce na dohľad, ale viete, ako to býva, tých posledných 220 kilometrov sa a po tom dlhom cestovaní môže zdať naozaj niekedy nekonečných, takže veríme, že aj ten rýchly obed, čo ste si dali na benzínke, že chutil výborne a teraz už len šťastne a bezpečne domov. Posielam vám skvelú skvelú pesničku. Miška s rodinkou na cestu, nech vám tie kilometre ubiehajú čo najrýchlejšie a samozrejme pozdravujeme celú posádku auta. Prajem pohodovú jazdu aj vám všetkým, ktorí Rádio Vlna takto v nedeľu popoludní počúvate za volantom.

0: krásnu, aj keď horúcu nedeľu na Chopku máme 19 stupňov, ale podľa SHMU aktuálne búrku v Prievidzi, na Telgárte a v Poprade. Tak verím, že sa príjemne schladíte. Ako máte inak dnešnú 1. augustovú nedeľu? Ako, kde a s kým ju trávite? Dajte mi vedieť, tu je Petra. Srdečne vás pozdravujem. 0908 704 704. To je náš známy kontakt do Rádia Vlna, tak sa pokojne ozvite.
1: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo, a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
2: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na Raiffeisen.sk.
0: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.
2: Nakupujte z aplikácie Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staroprameň pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur z aplikácie Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Počúvate Víkend na vlne.

naša obľúbená vlna a milované hity overené časom, ktoré nás berú späť v tom čase a my si môžeme zaspomínať, že John Secada zaspieval a naspieval v roku 1992 takúto fantastickú pesničku, ktorá ešte aj dnes po vyše 30 rokoch znie absolútne skvele. Máme tesne pred pol štvrtou. Čo robíte, kde ste, ako trávite dnešnú horúcu nedeľu? Tak to som sa vás pýtala a vy ste ma kontaktovali na 0908 704 704. Roberto napísal, že by poprosil pesničku, pretože vraj sme super rádio. Ďakujeme ti veľmi pekne, Roberto. A že pri našej spoločnosti celý mesiac prerábali a zveľaďovali školu cirkevnú v Petržalke a teraz konečne prichádza pre ňo dovolenka v Chorvátsku. Chcel by pozdraviť super kolegyňu, recepčnú Alenku a super vedúcu Ellen. To si rozhodne zaslúžia po tej víkendovej a vlastne nielen víkendovej, ale aj prázdninovej makačke. Tak dúfam teda, že sa tá rekonštrukcia na vašej škole podarila a že deckám sa tam bude po prázdninách ešte lepšie učiť. Pali napísal, že by chcel niečo na povzbudenie, keďže včera robili traktormániu, na ktorej sme teda my hrali Oldies Party, Rádia Vlna. Že sme hrali výborne, čo nás samozrejme veľmi teší a takisto, že upratuje po včerajšku Pali, tak dúfam teda, že sme nenarobili veľký neporiadok. No, a že už máš čisto. A že nie si na to hlavne sám, lebo pri upratovaní sa každá ruka zíde. No a Mirka trávi nedeľu cestou zo západu na východ za rodinou a chce pozdraviť a venovať nejakú peknú pesničku svojej dcerke Sofinke Elenke, ktorá sa už nevie dočkať prázdnin na Spiši. Mirka, tak pozdravujem do Modry. Dúfam, že teda budete mať pohodovú jazdu spolu s nami a že si teda oddychne aj tvoja dcerka Sofinka Elenka. Ale že to možno budú také trošku prázdniny aj pre teba. Aj keď stavím sa, že ako každá správna mama, už sa aj potom zase nebudeš vedieť dočkať. Elton John, dúfam, že poteší z Rádia Vlna.

0: Bartošová spievala z Rádia Vlna o 2 rokoch prázdnin. Nám pokojne môžu stačiť aj 2 mesiace prázdnin. Dúfam, že si ich užívate aj takto v nedeľu 2. augusta spolu s nami. Je presne 3:30. Michal už je pripravený v štúdiu Rádia Vlna. Má pre vás pripravené krátke správy, predpoveď počasia aj dopravný servis.
1: Meteorológovia varujú, že počas nedeľného popoludňa môžu viaceré regióny Slovenska zasiahnuť búrky. Sprevádzať ich môže silný vietor, prívalový dážď aj krúpy, ktoré môžu lokálne spôsobiť škody. Európska únia musí podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka sprísniť prístup k nelegálnej migrácii. V diskusnej relácii televízie Teatri to povedal v reakcii na tragické udalosti pri španielskej enkláve Ceuta. Opozičný poslanec William Karas zároveň vyzval na dôsledné vyšetrenie incidentov na hraniciach. Úsek rýchlostnej cesty R1 pri Seredi bude od pondelka opäť spoplatnený. Vodiči na jeho využitie budú potrebovať platnú diaľničnú známku. V noci bude jasno až polooblačno, teplota klesne na 23 až 12 stupňov. Zajtra bude podobne, jasno až polooblačno, miestami prechodne pribudne oblačnosť. Najmä v horských oblastiach sa môžu popoludní vyskytnúť prehánky alebo búrky. Čaká nás mimoriadne teplý a miestami dusný deň s teplotami do 39 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Zdravíme aj všetkých vodičov. Na rýchlosť si dajte pozor na D1 medzi Trnavou a Sencom. Namerať vás tam môže čierne BMW. V kolóne stojíte za Hubovou smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam asi 45 minút. Ak viete ešte o niečom z ciest, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: ktorí ste o tomto čase spolu s nami. Počúvate Vlnu a hity overené časom.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fino Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.

cez víkend sme na vlne spolu, užívame si nedeľu. Milí vlňáci, áno, toto leto je poriadne horúce, ale v Českom Náchode našli veľmi originálny spôsob, ako sa schladiť. Na mestské kúpalisko totiž priviezli rovno 2 kubíky snehu zo zimného štadióna. Áno, počujete dobre. Ľudia sa opaľovali, kúpali v bazéne a o pár metrov ďalej, predstavte si, prebiehala regulérna snehová guľovačka. Deti stavali snehuliakov, hádzali po sebe snehové gule a na chvíľu sa do tejto akcie zapojili dokonca aj plavčíci. A tí sa vraj museli brániť teda poriadnej snehovej paľbe lopatami. No a viete, čo je na tom najvtipnejšie? Že mnohí sa zhodli na tom, že minulé Vianoce boli takmer bez snehu a teraz si ho užívajú v plavkách pri bazéne. Celá akcia sa pritom nekonala prvýkrát. V Náchode majú letné guľovačky už tradíciu a teda sneh pochádza zo štadióna, kde aj počas leta trénujú hokejisti a krasokorčuliari. Takže ak vám dnes niekto náhodou povie, že ide stavať snehuliaka, tak to nemusí znamenať, že mu preskočilo z toho tepla alebo že prespal pol roka. Možno sa len chystá na kúpko.

0: aj popoludnejší šlepík predlžuje život a veľmi prospieva nášmu mozgu, takže ak ste si aj popri počúvaní Rádia Vlna niekde na terase alebo v sieti záhradnej zdriemli, tak to vôbec neberieme osobne, chápeme, že je to pre vaše zdravie. Hity overené časom vám budeme hrať aj naďalej. George Michael vás možno prebudil v rámci tejto pesničky Wake Me Up Before You Go Go, tak si pokojne choďte urobiť ľadovú kávičku a my vám k nej doručíme ďalšie víkendové správy s našim Michailom.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Radikalizácia medzi mladými narastá. Pri zvolenie sa zrútilo lietadlo. Zomreli traja ľudia vrátane dieťaťa. Zajtra nás čaká mimoriadne horúci deň s teplotami do 39 stupňov. Pekné popoludne z Rádia Vlna želá Michail Grežďo. Radikalizácia medzi mladými narastá, upozorňuje na to komisár pre deti Jozef Mikloško. Spúšťačom môže byť pocit samoty či ohrozenia. Najzraniteľnejšie sú deti, ktoré doma nemajú blízkeho človeka, ktorému by mohli dôverovať. Ľahšie potom podľahnú vplyvu online komunít či extrémistických skupín. Radikalizáciu podporujú aj algoritmy sociálnych sietí. Mikloško zdôrazňuje, že ide o medzinárodný problém.
3: Je to veľký problém, nie je to problém len slovenský, je to medzinárodný problém, hlavne v tých vyspelých krajinách stúpa radikalizácia, ale stúpa radikalizácia celosvetová aj v rozvojových krajinách a je to problém, ktorý má obrovské dôsledky samozrejme a svoje vážne korene, o ktorých treba hovoriť, lebo nevieme riešiť radikalizáciu, keď nehovoríme o koreňoch, ktoré ju spôsobujú.
1: Komisár apeluje na prevenciu a otvorenú komunikáciu s deťmi. Za varovné signály označil izoláciu, zmeny nálad a výbuchy hnevu. Upozornil aj na nedostatok detských psychológov a vyzval na lepšiu spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami. V prípade malého lietadla v Očovej pri zvolenie zahynuli traja ľudia. Obeťami sú 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. Pokračuje hovorkyňa banskobystrických policajtov Nikola Žabková.
4: Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti. S ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie, nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.
1: Podľa doterajších informácií malo ísť o vyhliadkový let. Ide o ďalšiu z tragických nehôd malých lietadiel na Slovensku. Od roku 2021 si podobné havárie vyžiadali viac než 15 obetí. Železničná spoločnosť Slovensko sprísňuje kontroly na rizikových vlakových spojoch. Dôvodom je častejšie poškodzovanie vlakov. Za prvý polrok zaznamenala 34 prípadov vandalizmu. Škody presiahli 27 000 eur. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
5: Rozbité okná po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
1: Železničná spoločnosť preto rozširuje používanie telových kamier, posilňuje kontroly a spolupracuje s políciou. Cestujúcich zároveň vyzýva, aby podozrivé správanie nahlásili personálu alebo polícii. Pri požiari trajektu v Indonézii zahynulo najmenej 5 ľudí a ďalších 41 je nezvestných. Po vypuknutí požiaru niektorí cestujúci skákali do mora. Záchranným zložkám sa podarilo zachrániť viac ako 220 ľudí. Na mieste pokračuje rozsiahla pátracia a záchranná akcia. Noci klesne teplota na 23 až 12 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno. Najmä v horských oblastiach sa môžu popoludní vyskytnúť prehánky alebo búrky. Čaká nás mimoriadne horúci deň s teplotami do 39 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj po 16. zdravíme všetkých vodičov. Na rýchlosť si dajte pozor na D1 medzi Trnavou a Sencom. Namerať vás tam môže čierne BMW. V kolone stojíte za Hubovou smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam asi 45 minút. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Petrou.
0: Gustavovia sú vraj ľudia so zdravým nadhľadom, s rozvahou a skrátka takí, ktorých je dobré mať po ruke, keď treba niečo vyriešiť. Takže keď počujete meno Gustav, tak si nemusíte predstaviť muža, ktorý nevie vymeniť žiarovku, ale práve naopak človeka, ktorý ju vymení, popri tom opraví zásuvku, poradí susedovi a ešte podľa mňa stihne aj skontrolovať počasie. Zaujímavé je, že malého Gustíka dnes asi na ihrisku stretnete len zriedka, ale ak zaznie, že Gusto, to znamená veľký chlap Gusto, tak sa väčšinou asi otočia traja muži a jeden z nich má určite pripravený aj nejaký ten vtip, keďže podľa charakteristiky sú Gustavovia aj veľmi vtipní muži. So zmyslom pre humor, takže všetkým Gustávom, Gustíkom, Gustom, Gugom želáme krásne veniny, veľa zdravia, pohody a nech dnes nemusia nič opravovať. Keď už sú tí meninoví oslávenci, tak nech majú fajrond.

0: s prívlastkom zaváraninovú môžeme adresovať pre Peťa, ktorý sa mi ozval, že nás pozdravuje zo slovenského raja. Už celý deň zbieram a nakladám uhorky kvašáky, tie fermentované, bez octu 25 kg. Ono sa to zdá, že nič, ale tu v mrazovej Havranej doline doteraz nič také nedorástlo. Až teraz v tých príjemných teplotách mi to tu dozrelo. No tak, Peťo, pozdravujem ťa, želám ti teda, nech sa kvašáky vydaria. Ja rozmýšľam, že už vlastne figy nám tu bežne dozrievajú, možno aj banány, pomaranče, citróny, o chvíľu na miesto ihličnatých stromov nám tu budú rásť palmy a budú po nich skákať opice. No, mení sa to. Mení sa to. Krásnu horúcu nedeľu želám z Rádia Vlna. Pekný víkend.
1: Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

0: možno aj vy by ste si v tomto momente už dali niečo dobré, sladké, možno si pochutnávate na nejakom fajnedelnom koláčiku, bábovke, alebo na nejakých dobrých cookies, počúvate Vlnu a Hity overené časom a predstavte si, že veci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyvíjajú unikátne a zdravé potraviny v takom špeciálnom potravinovom inkubátore a prvým produktom tohto inkubátora boli zeleninové čipsy, ktorých vývoj trval viac ako 3 roky a na rozdiel od tých bežných čipsov sa tieto vyrábajú inou metódou. Nevyrábajú sa tak, že by ich pražili, ale ich šetrne sušia.
1: Nakoľko využívame šetrnú technológiu sušenia, vďaka ktorej je možné zachovať farbu aj vôňu klasickej zeleniny, ktorú pridávame do výroby zeleninových čipsov a taktiež je tam zachovaná aj výživová hodnota z čerstvej zeleniny. Pripravujeme čipsy z viacerých druhov koreňovej zeleniny. No a v tomto roku sme sa rozhodli rozšíriť produktové portfólio zeleninových čipsov o ďalšie druhy a to sú paradajkové a zelerové čipsy, ktoré sa vyznačujú výraznou chuťou po zelenine, ale zároveň aj výživovými hodnotami a vyzdvihla by som vysoký obsah vlákniny u všetkých druhov zeleninových čipsov.
0: To bola vedecko-výskumná pracovníčka zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Kristýna Predanociová, takže je skvelé vedieť, že vieme vlastne už dnes vďaka šikovným slovenským vedcom maškrtiť zdravo, chutne a ešte z toho vlastne ani nemusíme pribrať. Dobrú chuť!

0: jedna z vecí, ktorá nám cez víkend môže skutočne zvraštiť to čelo a obočie, že sa môžeme aj mračiť, je napríklad, že ste za volantom a dostanete sa do nedeľnej víkendovej kolóny. Vieme o takej, je za Hubovou smerom na Ružomberok. Tam sa treba pripraviť na pomerne citeľné časové zdržanie a časovú stratu. Ďaká vám, vieme aj presne, koľko si v tejto kolóne postojíte. A prezradíme vám to s Michalom v krátkych správach, ktorých súčasťou je opäť aj čerstvý víkendový dopravný servis.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: O minútku pol piatej pripravené sú krátke správy. Horúčavy v sobotu zamestnali záchranárov na celom Slovensku. Do 16. hodiny riešili 56 kolapsov z tepla, 34 ľudí skončilo v nemocnici. Odborníci apelujú na pitný režim a obmedzenie pobytu na Slovensku. Maďarský hudobný festival Ozora sa po dvoch úmrtiach predčasne skončí. Jeden návštevník zomrel po páde z konštrukcie, druhá žena po zástave srdca pravdepodobne z horúčav. Organizátori zrušili zvyšný program. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková zvíťazila na pretekoch Svetového pohára v brazilskom Rio de Janeiro. Na legendárnej pláži Copacabana dosiahla svoj premiérový triumf v seriáli. V noci klesne teplota na 23 až 12 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno. Najmä v horských oblastiach sa môžu popoludní vyskytnúť prehánky alebo búrky. Čaká nás mimoriadne horúci deň s teplotami od 34 do 39 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Zdravíme aj všetkých vodičov. V kolone ešte stále stojíte za Hubovou smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam asi 45 minút. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: je asi taký najbežnejší dopravný prostriedok takto v nedeľu popoludní, ale napríklad taký z Oli sa presúva letecky, letí z letiska v Dubline. Hajde na Slovensko píše, aj keď iba na pár dní. Z Oli, veľmi sa na teba tešíme, aspoň si tu trošku prídeš vyhriať kosti, bude nádherne teplúčko tento týždeň, takže prajeme šťastný dolet a vám všetkým šťastnú cestu. A pokiaľ by ste chceli niekoho aj pozdraviť, niekomu niečo pekné odkázať, tak 0908 704 704.
1: Nepremeškajte záhradný výpredaj Vísku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Vísk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

pozdravujeme z Rádia Vlna aj všetkých dovolenkárov, aj tých slovenských, aj tých, ktorí ste spolu s nami v zahraničí. Napríklad Marek z Rovinky sa mi ozval, že pekne pozdravuje zo slnečnej Korziky. Počúvajú nás momentálne na pláži Moriany, tak pozdravujeme aj my. Užívaj, Marek, slniečko. Užívaj dovolenku, dobíjaj baterky. A ozvala sa mi aj Slávka, ktorá práve cestuje z Prešova do Trenčína, počúvajú skvelé hity overené časom, ktoré im spestrujú ďalekú cestu, a že či by sme nemohli zahrať nejakú peknú pesničku pre ich úžasného šoféra Daniela, že mu ďakujeme za všetko. Slávka, priateľka teda podpísaná, a deti Tobiasko a Sabinka, a Tobiaskovi k dnešným 15. narodeninám ešte želáme aj všetko najlepšie, takže aj narodeninového oslávenca práve vezú z východu do Trenčína. Slávka, pozdravujem samozrejme špeciálne tvojho úžasného šoféra Daniela a vám všetkým, celej posádke prajem šťastné kilometre v spoločnosti Rádia Vlna. A Peťo z Ružomberka mi napísal, že Nižné Matejkovo podsucha, to je to, kde sa on momentálne nachádza na chate a kde trávi dnešné nedeľné popoludnie, a pripísal mi, že nám tu dozrel takýto nádherný jeleň. Dobre počujete, jeleň. Ja by som mu možno ani normálne neverila, ale on mi poslal aj fotku. A nie je to AI, je to fakt, že nádherný paroháč. Tak to je to, keď vám manželka povie, že choďte pozrieť niečo do záhrady, či niečo nedozrelo, aby tam nájdete takéhoto nádherného jelenia. Takže podsucha aktuálne hlási rekordnú úrodu. Možno jablká zatiaľ nič moc, ale teda jelenia sezóna vyzerá veľmi sľubne na chate v Nižnom Matejkove. Očividne sa vám tam darí biochovu vo voľnej prírode.

0: sever a juh Slovenska. Milí naši vlňáci, aktuálne 17 stupňový rozdiel, Hurbanovo napríklad hlási 37 stupňov a v Poprade je búrka a 20 stupňov. Tak celkom extrémny teplotný rozdiel, ale extrémne bude aj zajtrajšie počasie. SHMU vydal meteorologické výstrahy 3. stupňa, môže byť ešte teplejšie ako dnes. Michal vie viac, povie vám všetko v aktuálnej predpovedi počasia. Sú tu víkendové správy na vlne.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prezident Peter Pellegrini podporil mimoriadne rokovanie pre situáciu v španielskej exkláve Ceuta. Slovensko si dnes pripomína pamätný deň obetí rómskeho holokaustu. Začiatok nového týždňa bude mimoriadne horúci. Teploty až do 39 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Prezident Peter Pellegrini podporil návrh väčšiny krajín Európskej únie na mimoriadne rokovanie ministrov vnútra pre situáciu v španielskej exkláve Ceuta. Do tejto oblasti prišiel v poslednom období veľký počet migrantov. Podľa prezidenta musí Európska únia lepšie chrániť svoje vonkajšie hranice a postupovať spoločne. Zároveň zdôraznil, že pri riešení migrácie treba dodržiavať medzinárodné pravidlá a rešpektovať ľudskú dôstojnosť. Na mimoriadnom rokovaní sa majú krajiny dohodnúť na spoločnom postupe. Ten má zabrániť nelegálnym prechodom cez hranice. Slovensko si dnes pripomína pamätný deň obetí rómskeho holokaustu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zdôraznil, že o tragédiách druhej svetovej vojny treba hovoriť aj naďalej. Pripomínajú totiž, kam môže viesť nenávisť, rasizmus a diskriminácia. Na obete rómskeho holokaustu spomínali aj v Múzeu holokaustu v Seredi.
3: Tí ľudia, ktorí zahynuli tragicky, kde vznikali rôzne represálie, hon na ľudí len kvôli tomu, že mali inú farbu pleti alebo iné vierovýznanie alebo politicky inakšie názory, takéto hrôzy by sa už nemali nikdy v živote opakovať.
1: Spolnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Alexander Daško zároveň dodal, že na danú problematiku bude upozorňovať aj naďalej. Pamätný deň rómskeho holokaustu pripomína udalosti z noci z 2. na 3. augusta 1944, keď nacisti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo v Európe až 500 000 Rómov a Sintov. Extrémne sucho v Srbsku spôsobilo historický pokles hladiny Dunaja. Výrazne obmedzilo aj výrobu elektriny vo vodných elektrárniach. Dve najväčšie elektrárne v krajine fungujú len na 20 až 30% svojho výkonu. Podľa srbských úradov je dôvodom dlhodobé sucho a vlny horúčav, ktoré región trápia už niekoľko týždňov. Podobným problémom čelí aj susedné Maďarsko, kde je situácia okolo dodávok elektriny tiež napätá. Ceny ropy zaznamenali v júli najväčší mesačný rast od marca. Dôvodom sú obavy z narušenia dodávok cez Hormuzský prieliv, ktorým pred konfliktom prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu. Analytici upozorňujú, že ceny podporujú aj nízke zásoby ropy v Spojených štátoch a očakávajú ich ďalší rast počas tohto roka. V noci klesne teplota na 23 až 12 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno. Najmä v horských oblastiach sa môžu popoludní vyskytnúť prehánky alebo búrky. Čaká nás mimoriadne horúci deň s teplotami od 34 do 39 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj 3 minúty po 17. sme s vami na cestách. Na rýchlosť si dajte pozor pred Lúčencom v smere z Lovinobane. Môžu vás tam namerať. S obmedzeniami rátajte na D1 pri Novom meste nad Váhom. Pre poruchu vozidla je v smere na Žilinu nepriazdný ľavý jazdný pruh. V kolóne aktuálne stojíte za Hubovou smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam asi 45 minút. Na teraz je to z dopravy všetko. Ak by ste nás chceli doplniť, urobiť, tak môžete telefonátom na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Petrou.
0: Pre všetkých, ktorí už rozmýšľate, čo zajtra na seba, tak asi to najľahšie, úplne najľahšie, čo v skrini máte a čo vám dovolí samozrejme váš firemný dress code. Myslíme aj na vás všetkých, ktorí po tieto dni napríklad celý deň robíte pizzu pri peci alebo stojíte pri rozžeravenom kebabe. To musí byť celkom náročná robota. Čo
1: to musí
0: povieš,
1: byť
0: Michal?
1: Masaker. Myslím si, že by som to nevydržal. Že mi asi vyhovuje, že tu máme trošku chladnejšie teraz.
0: Áno. No toto podľa mňa nie sú už ani zamestnanci, ale to sú ľudia, čo sú otužilci, ale opak otužilca. Neviem, či existuje nejaké také slovo, že otužilec je ten, čo znáša naozaj maximálny chlad a tí, čo znášajú maximálne teplo, ako by sa mohli volať? Neviem, možno spolu vymyslíme nejaký terminus technicus. Dajte mi vedieť, v každom prípade vy už vlastne ani nemusíte chodiť na dovolenku do Egypta, lebo vy ho máte priamo na pracovisku. Tak sa prosím vás v tej robote držte, aj po 17. na vlne víkendujeme spolu. Krásnu augustovú nedeľu vám želá Petra.

že ak máte po boku partnera alebo partnerku, tak ju vyťahnite, alebo jeho na chvíľu, že si zatancujete taký partnerský manželský tanec pri tejto pesničke. Nevidím vás, ale verím, že tak v tomto momente činíte a že mi nenadávate na to, že vás vyzývam, aby ste tancovali, keď je takto teplo. Krásnu nedeľu z Rádia Vlna želáme nielen tým, teda, ktorí oddychujete, ale aj vám všetkým, ktorí dnes musíte pracovať v týchto horúčavách, vodičom, kuchárom aj záchranárov, pozdravuje do práce aj naša poslucháčka Stanislava. Tak aj vám budeme hrať, vám víkendovým pracantom, ktorí to teda vôbec nemáte dnes ľahké. Na Vlne hity overené časom aj pre vás. Podľa možnosti pekný a pohodový víkend všetkým.

0: Piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
1: Počúvate Víkend na vlne

0: nohách, možno aj tých padajúcich, spieval Mick Hucknall z kapely Simply Red v tejto pesničke. Pohodovú nedeľu, neviem, či ste počúvali dnešnú talk show na vlne na pravé poludnie. Mimoriadne zaujímavého hostia opäť Didiana hostila.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Mladého muža, len 16-ročného Mariana Kryžana, ktorý má naozaj netradičné hobby, mapuje zvony z kostolov a zvoníc na Slovensku. Didiane prezradil, ktoré zvony sú najvzácnejšie, kto ich vyrábal a aj to, že nie vždy sa mu podarí dostať tam, kam chce.
2: Ako mapuješ tieto miesta?
3: Ja si vlastne vždycky musím najprv vybaviť ten vstup do tej veže, kontaktujem najprv teda farára, alebo keď idem do veľkej obecnej zvonice, tak starostu obce, teda väčšinou s tým súhlasia. Keď sa tam už dostanem, dohodnem si ten dátum, kedy tam mám dojsť, spoznám sa s farárom, vidím na tú danú vežu kostola.
2: Nevolá ťa stále ministrovať, poď ministrovať, keď ťa to tak baví, pustím ťa tam častejšie.
3: Nie, s tým som sa zatiaľ nestretol ešte. Ja sa na tú väžu dostanem, tam sa rozhľadnem, že aký je tam vlastne prístup všade, či potrebujem toto, či nepotrebujem toto, konkrétne rebrík teda väčšinou, či ho môžem nechať na nižšom poschodí väže alebo tak. A keď už som tam, tak si začnem fotiť tie zvony vlastne z ďalšia, aby som mal fotky do dokumentácie, tie hlavné titulné fotky o tých zvonoch a potom vlastne začínam fotiť plášť zvona. Aká ozdoba na tom zvone, teda výzdoba alebo
2: čo
3: aký
2: tam
3: nápis.
2: Býva, ja neviem, horník, dolník, kosoštvorec, kvetinka, kríž.
3: Aj kríže väčšinou, ale hlavne teda tam býva taká ornamentálna výzdoba v podobe renesančných nejakých útvarov alebo tak, alebo nejakých motivov, napríklad bratia Fischerovci, známa trnavská zvonolejarská dielňa.
2: Samozrejme, najznámejšie.
3: Ale je známa dosť. Veľmi často odlievali zvony po západnom Slovensku a aj po celom Slovensku. A oni majú taký špecifickú výzdobu na tých zvonoch, že majú tam gotické polobluky spolu s florálnymi ornamentmi, ktoré sú, keď sa to tak zoberiete, novogotické polobluky s kvetinami. Taký ich taký symbol, že vlastne to, aj ten zvon nemusí byť signovaný a podľa tejto výzdoby vieme zistiť, že to je zvon od bratov Fischerovcov.
0: Niektorí chalani v 16 možno hrajú počítačové hry ako svoje hobby a Marián Kryžan chodí po kostoloch a zvoniciach, aby to všetko zmapoval. Hosťom talkshow na vlne s Didianou bol teda dnes budúci kampanológ Marián Kryžan a ak ste tento zaujímavý rozhovor náhodou nestihli celý, tak si môžete kliknúť a vypočuť si ho aj v našich podcastoch. Radiovlna.sk, to je tá správna stránka, z ktorej aj dnes môžete počúvať naše podcasty.

0: Pesnička ako keby z nejakej videohry. Počúvali ste aj z Rádia Vlna. Pozdravujeme vás všetkých, ktorí ste na cestách a presúvate sa. Nedeľa býva naozaj veľmi rušná, cesty bývajú plné, treba si dávať pozor a byť maximálne opatrný. My to veľmi dobre vieme, ale viete to aj vy a sme vďační, že nám telefonujete vaše postrehy z víkendových nedeľných ciest. Michal je tu po pol hodine opäť, aby vám teda povedal, čo je nového, čo pribudlo, čo odbudlo. Veríme, že už to snáď bude všetko v poriadku, ale ešte predtým si dáme krátke správy u nás na vlne 2 minúty po pol šiestej.
1: Meteorológovia vydali pre viaceré okresy na severe Slovenska výstrahu pred prívalovými povodňami. Dôvodom sú silné búrky, ktoré môžu priniesť intenzívny lejak, silný vietor aj krúpy. Výstraha druhého stupňa platí pre okresy Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. V prípade malého lietadla Vočovej pri Zvolene zahynuli traja ľudia vrátane dieťaťa. Podľa prvotných informácií išlo o vyhliadkový let. Lietadlo sa zrútilo do areálu poľnohospodárskeho družstva krátko po vzlete z miestneho letiska. Počas hasenia rozsiahlých požiarov v Grécku sa zrazili dva hasičské vrtuľníky. Posádku jedného stroja sa podarilo zachrániť, po druhom vrtuľníku naďalej pátrajú. V noci klesne teplota na 23 až 12 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno. Najmä v horských oblastiach sa môžu popoludní vyskytnúť prehánky alebo búrky. Čaká nás mimoriadne horúci deň s teplotami od 34 do 39 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 32.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke sa opäť pozrieme aj na cesty. Spomaliť by ste mali pred Lúčencom v smere z Lovinovane, môžu vás tam namerať. S obmedzeniami rátajte na D1 pri Novom meste nad Váhom. Pre poruchu vozidla je v smere na Žilinu nepriazný ľavý jazdný pruh. V kolóne stále stojíte za Hubovou smerom z Ružomberka, zdržíte sa tam asi 45 minút. Na teraz je to z dopravy všetko, ak by ste nás chceli doplniť, urobiť tak môžete telefonátom na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Počúvate víkend na vlne s Petrou aj s tou najlepšou československou hudbou. Toto boli Elánisti a Bosorka. 9 minút pred 18. Ešte stále sme na vlne spolu, ešte stále spolu víkendujeme a rozprávame sa aj o tom, že keď sa povie otužilec, tak aký je opak otužilca? Hej, že keď je človek, ktorý znáša maximálnu zimu, tak vieme, že tým ľuďom sa hovorí, že sú to otužilci. A ako sa povie človeku, ktorý teda znáša maximálne teplo? Lebo sú takí, ktorí musia robiť napríklad pri peci, keď vyrábajú pizzu, alebo čo ja viem, kebab. Ja som sa pýtala aj umelej inteligencie, lebo mňa napadli len také výrazy, že teplomil, alebo milovník horúčav, teplovzdorný človek, ale to je také o ničom. Zišlo by sa niečo kreatívnejšie, aby to bolo možno jedno slovo, no tak napríklad AI mi navrhla, že tepložilec, alebo horúčavník, prípadne púštny typ. No a napísala mi aj Olga z Cerovej, tá bola ešte kreatívnejšia a napísala mi, že takýto človek by sa pokojne mohol volať aj žiarovec, alebo terminátor, alebo ešte potom vraj pre takých tých ľudí, čo pracujú pri peciach a podobne, tak by celkom výstižné možno, že mohlo byť, že upečenec. Lebo takíto ľudia musia znášať nielen horúčavy, ktoré sú vonku, ale ešte aj v práci. Takže vás týmto srdečne pozdravujem. Možno sme práve v tomto momente vymysleli nejaký novotvar, len aby nám to teda prešlo aj v jazykovednom ústave u pána Štúra.

0: taký žiarovec alebo tepložilec, ako sme dnes vymysleli spolu novotvar pre človeka, ktorý znáša maximálne teploty, myslím také tie extrémne, horúce, vysoké. Tak podľa mňa takýto človek môže byť pokojne aj náš poslucháč Peťo, lebo mi napísal, že práve dobehol 7,5 kilometra má za sebou, tak toto akože úplne nepochopím, ale pozdravujeme aj Simonu, ktorá žije v Paríži a bude dnešný deň tráviť o niečo pokojnejšie, príjemnejšie a pohodovejšie, oslavuje dnešné narodeniny svoje, chystá sa dokonca oslavovať aj s kapelou. Možno, že aj s kapelou.
1: S kamarátmi?
0: S kamarátmi, rozhodne, áno, na narodeninovej párty v Medickej záhrade Bratislavskej. A náš Michal dovysiela, chystá sa tam tiež však.
1: Príjem za ňou, všetko najlepšie si mi.
0: Super, áno, želáme všetko najlepšie, srdečne pozdravujeme. Vy si užívajte aj naďalej, nedeľu oddychujte, ak ste za volantom, tak šťastne dorazte do cieľa. Petra Podkonická vás pozdravuje. Ďakujem za vašu dnešnú spoločnosť, budem sa na vás tešiť opäť zajtra, dovtedy sa majte krásne.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V kauze Fatima je naplánovaných ešte 5 pojednávaní. Železničná spoločnosť Slovensko sprísňuje kontroly na rizikových vlakových spojoch. Zajtra nás čaká mimoriadne horúci deň s teplotami do 39 stupňov. Pekný podvečer z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Kauza Fatima, ktorá sa týka údajného ovplyvňovania výpovedí svedkov v dlhoročnom spore o trenčiansky bar Fatima, je do konca roka naplánovaných ešte 5 pojednávacích dní. Pokračuje advokát Marek Para.
3: Dva sú naplánované na september, 23 a 24 september a potom dva na október, 28 a 29 októbra, s tým, že 10. a 12. je posledný piatý plánovaný pojednávací deň, ktorý ale verím, že už nebude potrebné využiť.
1: V kauze čelí obžalobe podanej pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika J. Spoločne s ňou sú obžalovaní aj jej svat Peter V., ako aj bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Robert K. Ten sa ako jediný na súdnych pojednávaniach zúčastňuje a pred súdom aj vypovedal. Výroba hliníka v závode Slovalko by sa mohla obnoviť na konci augusta. Premiér Robert Fico verí, že dovtedy spustia prvú z pôvodných 226 výrobných pecí. Pomôcť tomu majú zmeny v štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky, ktoré tento týždeň schválila Európska komisia. Medzi takéto podniky patrí aj Žiarska hlinikáreň. Obnovenie prevádzky má podľa Fica význam pre Slovensko aj Európu. Železničná spoločnosť Slovensko sprísňuje kontroly na rizikových vlakových spojoch. Dôvodom je častejšie poškodzovanie vlakov. Za prvý pol rok zaznamenala 34 prípadov vandalizmu. Škody presiahli 27 tisíc eur. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
4: Rozbité okna po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasedenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
1: Železničná spoločnosť preto rozširuje používanie telových kamier, posilňuje kontroly a spolupracuje s políciou. Cestujúcich zároveň vyzýva, aby podozrivé správanie nahlásili personálu alebo polícii. Pozrieme sa aj do sveta športu. Juventus Turín získal z Bayeru Leverkusen 18-ročného bosnianského útočníka Kerima Alajbegoviča. Mladý reprezentant Bosny a Hercegoviny podpísal s talianským klubom 5-ročný kontrakt. Podľa médií môže prestup dosiahnuť hodnotu približne 30 miliónov eur. V noci klesne teplota na 23 až 12 stupňov, zajtra bude jasno až polooblačno. Najmä v horských oblastiach sa môžu popoludní vyskytnúť prehánky alebo búrky. Čaká nás mimoriadne horúci deň s teplotami do 39 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj po 18. zdravíme všetkých vodičov, na cestách máme aj čerstvú nehodu. Pozornosť zvýšte na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy. Zrazili sa tam 3 autá, rátajte so zdržaním. V kolone stojíte aj za Hubovou smerom z Ružomberka, zdržíte sa tam asi 45 minút. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
5: Je krátko po 18. hodine a 1. augustová nedeľa. Ja sa volám Flebo, naladené máte Rádio Vlna a budeme si hrať hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Majte s nami príjemný letný večer.
2: Počúvať

nahrávku si navždy spájam s filmom The Beach alebo Proha s Leonardo DiCapriom. Nahrávka sa volá Pure Shores a počúvali ste kapelu All Saints. Dewey Bunnell sa ocitol 17 rokov v Anglicku, kde jeho otca prevalili ako seržanta americkej armády. Ale tým, že vyrastal na juhu Spojených štátov, v púštnych štátoch ako Arizona a Nové Mexiko, tak mu v upršanom Anglicku chýbalo slnko, púšť a v jednom momente ho premohli spomienky na detstvo, keď chytal jašterice a hady na púšti spolu s bratom. A tak v upršanom Anglicku, z nudy, len za niekoľko minút vo veku 19 rokov napísal song A Horse With No Name. Hudobník pôvodne pomenoval pieseň Desert Song, púštny song, ale neskôr zmenil názov na A Horse With No Name, čo mu takmer zabránilo presadiť sa nahrávkou, keďže niektoré konzervatívne rádiostanice odmietali pesničku vysielať. Totiž slovo horse bol slangový termín pre heroin, často používaný v komunite narkomanov. Nakoniec na prelome rokov 1971 a 72 išlo o celosvetový hit. Doma v Amerike boli jednotkou v oficiálnej hitparade a v Británii trojkou. Na záver pridám informáciu z časopisu Billboard, ktorá uvádza, že Dewey Bunny, 70-tník a jediný súčasný člen kapely America, dostáva z autorských práv za túto jedinú pieseň okolo $250,000 ročne. Len dodávam, že kapela America mala aj iné, viac ako solidné hity. Poďme si my však zahrať iný najväčší hit a ten sa volá A Horse With No Name.

0: Nepremeškajte záhradný výpredaj Visku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Visk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Aj o pol siedmej želám pekný večer na cesty. Pozornosť zvýšte na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Zrazili sa tam 3 autá. Rátajte so zdržaním. V kolone stojíte aj za Hubovou smerom z Ružomberka. Držíte sa tam asi 45 minút. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.

sympatická reperka z Británie, žijúca v Spojených štátoch, Moni Love a It's a Shame s podtitulom My Sister. Naladení ste na vlne a hráme si hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Zahrávam hit skupiny Fade No More, ktorým chceli viac menej nahnevať skalných fanúšikov skutočne tvrdej rockovej hudby. Basista a spevák kapely uprostred koncertu s úmyslom vytočiť fanúšikov ako improvizáciu zahral soulovú baladu Easy, ktorú v roku 1977 napísal Lionel Richie, vtedy ešte ako člen kapely Commodores. Ľudia nám ukazovali prostredník a pískali na nás, ale nás ten song strašne bavil, povedal Mike Patton, spevák skupiny Fade No More. Keď na konci roku 1992 vydávali svoj štvrtý album Angel Dust, tak v domnení, že na albume chýba potenciálny hit, tak na naliehanie vydavateľstva ju pridali ako poslednú na spomínaný album. Verzia Fade No More sa nápadne podobá na originálnu verziu, akurát v nej chýba druhá sloha a je v nej pomerne ostré gitarové solo, ktoré Commodores nemali. Lionel Richie, ten, ktorý nahrávku kompletne vymyslel, povedal, že sa mu verzia rockerov veľmi páči. V neposlednom rade išlo o megahit skorých 90-tych rokov a pesnička bola jednotkou v Austrálii a trojkou vo Veľkej Británii začiatkom roku 1993. A všetky licenčné poplatky putujú roky na účet Lionel Richieho. Ale pozor, solidne na nahrávke sa robili aj rockery z Fade No More. Dostávajú tzv. Príjmy z interpretácie Master Realities a tie sú za takýto hit viac ako slušné. Poďme si zahrať Fade No More.

Aj naša domáca Jana Kirchner na vlne v programe Hity overené, časom aj hudobné príbehy. Mike Pickering má 72 rokov a stále je aktívny ako klubový a festivalový DJ. Roky hrával v klube Hacienda v Manchestri a neskôr stal za projektom M People a taktiež vyhľadával talenty pre vydavateľstvo. On objavil ľudí ako Calvin Harris, Kasabian či Gossip. Mike napísal minulý rok knihu a v nej píše veci, s ktorými súzniem. Poviem vám dve. Mike sa pýta, prečo ľudia na koncertoch si nevychutnávajú ten prítomný moment a nepozerajú na obľúbeného interpreta, ale nahrávajú si to namiesto toho na mobil. Veď prichádzajú o ten moment, kvôli ktorému tam prišli. Pozerať to potom na mobile už zďaleka nie je to ako ten skutočný živý moment, keď to prebieha tu a teraz. Druhý moment, ktorý mi je sympatický. Mike navrhuje zaviesť rušičky signálov mobilov, kde ľudia vstúpia do klubu alebo do kaviárne. Aby nemohli byť online, vešať veci na sociálne siete, ale buď sa baviť na hudbu, ktorú DJ hrá, prípadne kapela, alebo ak ste v kaviarni, aby ste sa zhovárali a neboli na mobile. Túto novinku údajne zaviedli nejaké kluby. Pickering spomína istý gay klub v meste Brighton. Mike je stále rešpektovaný a má skvelý prehľad o tom, čo sa deje v súčasnej hudbe. Hoci ju sleduje a má prehľad, chýba mu hlbšie posolstvo v textoch. Zvukovo je to v poriadku, ale tie slova sú des, uzavral Mike Pickering. Ten predal s projektom M People 12 miliónov hudobných nosičov. Zahrávam ich najväčší hit s názvom Moving On Up. Song má parádny tanečný groove, ale naozaj má aj skvelé posolstvo. Heather Small v nahrávke vyhadzuje zo svojho života toxického manžela, ktorý ju klamal a podvádzal. V nahrávke spieva: "Zbal si svoje veci, odi, tvoje slova pre mňa už nič neznamenajú." A opakuje chytľavú frázu: "Moving on up," teda musím sa posunúť vyššie. Inám, ako som bola doteraz. Toto je ten song.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
4: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Pri zvolenie sa popoludní zrútilo lietadlo. Zomreli traja ľudia, vrátane dieťaťa. Najmenej 7 ľudí zomrelo pri samovražednom útoku v Pakistane. Zajtra nás čaká mimoriadne horúci deň s teplotami do 39 stupňov. Pekný nedeľný večer z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. V prípade malého lietadla Vočovej pri Zvolene zahynuli traja ľudia. Podľa doterajších informácií malo ísť o vyhliadkový let. Lietadlo sa zrútilo do areálu poľnohospodárskeho družstva krátko po vzlete z miestneho letiska. Pokračuje hovorkyňa banskobystrických policajtov Nikola Žabková.
5: V prípade malého lietadla prišli podľa doposiaľ potvrdených informácií o život 3 osoby. Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlúčiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. S ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie, nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.
4: Podľa televízie Joj mali byť na palube okrem pilota otec so svojím len štvoročným synom. Od roku 2021 si podobné havárie malých lietadiel vyžiadali viac než 15 obetí. Strana Hlas predloží v septembri návrh na skrátenie volebného obdobia parlamentu prostredníctvom referenda. To by umožnilo vyvolať predčasné voľby. Šéf parlamentu Richard Raši uviedol, že rokovania o návrhu pokračujú. Hlas sa o rovnakú zmenu pokúsil už v júni. Poslanci ju však nepodporili. Opozičné strany PS aj SAS už avizovali, že samotný návrh nepodporia ani tento raz. Radikalizácia medzi mladými narastá, upozorňuje na to komisár pre deti Jozef Mikloško. Spúšťačom môže byť pocit samoty či ohrozenia. Najzraniteľnejšie sú deti, ktoré doma nemajú blízkeho človeka, ktorému by mohli dôverovať. Ľahšie potom podľahnú vplyvu online komunít či extrémistických skupín. Radikalizáciu podporujú aj algoritmy na sociálnych sieťach. Mikloško zdôrazňuje, že ide o medzinárodný problém.
6: Je to veľký problém, nie je to problém len slovenský, je to medzinárodný problém, hlavne v tých vyspelých krajinách stúpa radikalizácia, ale stúpa radikalizácia celosvetová aj v rozvojových krajinách a je to problém, ktorý má obrovské dôsledky samozrejme a svoje vážne korene, o ktorých treba hovoriť, lebo nevieme riešiť radikalizáciu, keď nehovoríme o koreňoch, ktoré ju spôsobujú.
4: Komisár apeluje na prevenciu a otvorenú komunikáciu s deťmi. Za varovné signály označil izoláciu, zmeny nálad a výbuchy hnevu. Upozornil aj na nedostatok detských psychológov a vyzval na lepšiu spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami. Pri samovražednom bombovom útoku na policajnú stanicu na severe Pakistanu zahynulo najmenej 7 ľudí, vrátane 4 policajtov. Útočník odpálil výbušnú vestu nedaleko vstupu do budovy počas protestného zhromaždenia. Predtým sa pokúšal dostať dovnútra. Viac ako 20 ľudí utrpelo zranenia, viacerí z nich sú vo vážnom stave. K útoku sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina. V noci klesne teplota na 23 až 12 stupňov. Zajtra bude jasno až oblačno. Najmä v horských oblastiach sa môžu popoludní vyskytnúť prehánky alebo búrky. Čaká nás mimoriadne horúci deň s teplotami od 34 do 39 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Aj krátko po 19. sme s vami na cestách. V kolone stojíte za Hubovou smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam asi 45 minút. Z dopravy je to na teraz všetko. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
7: Mike and the Mechanics a nahrávka All I Need is a Miracle. Močel tu je druhú hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Majte s nami príjemný letný večer.
2: Počúvaj.

Američan menom Bill Withers. 83-ročný Jiří Zmožek patril v minulosti k najúspešnejším skladateľom v Československu. Skomponoval stovky úspešných hitov, spomeniem len Zvonky šťastí, To musím zvládnout sám, alebo Tam u nebeských brán pre Michala Tučného. Písal hity pre Márie Rotrovú a Janu Zagorovú. Jednu z nich si o chvíľu zahráme. Začiatkom 90. rokov po revolúcii začal Zmožek podnikať. Biznis mu však nevyšiel a ocitol sa finančne celkom na dne. Do toho sa mu rozpadla rodina. V čase úplného emocionálneho výpätia mu diagnostikovali nádor na krku. Dnes spevák priznáva, že prišli aj myšlienky na samovraždu. Jiří Zmožek v tom stave úplnej beznádeje, kedy bol podľa vlastných slov na dne, sa obrátil na vieru. Začal navštevovať kostoly, čítať Bibliu a neskôr namiesto popových pesničiek skladať gospely, respektíve náboženské piesne. Skladateľ je dodnes presvedčený, že mu táto premena zachránila život. Ten nádor na krku má Jiří Zmožek vyše 30 rokov, ale nádor je nezhubný, nerastie a speváka vlastne nejako neobmedzuje v živote. Zmožek je skalopevne presvedčený, že je za tým jeho hlboká životná premena. Začiatkom tohto roku odohral vypredaný koncert v Pražskej Lucerne, kde nechýbali najmä jeho náboženské posolstva a rozhovory s vernými divákmi. Ja vám dnes zahrám jeden z jeho komerčne úspešných hitov z 80. rokov. Titul sa volá Biograf Láska a naspievala ho Hanka Zagorová.

0: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
1: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Aj po polu 8 sledujeme aktuálne dopravné informácie. Pozornosť zvýšte na D1 pri odpočívadle Zelenieč v smere do Trnavy. Je tam odstavené osobné auto. V kolóne si postojíte za Hubovou smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam asi 45 minút. To je na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Počúvate hity overené časom a ich hudobné

Ďalší song z raných 90-tych rokov, projekt DNA z Susan Vega, nahrávka Tom's Diner. Mod Lange je špecifická postavička hudobného priemyslu. Ako producent, ale často aj ako spoluautor, stal za najväčším úspechom AC/DC, Def Leppard, Bryana Adamsa a mnohých iných umelcov. Samozrejme, stal za mega úspechom country kráľovnej menom Shania Twain. Tí dvaja boli 14 rokov manželia. Dopadlo to takmer hollywoodským príbehom o výmene manželov. Matt mal roky tajný milostný vzťah s najlepšou priateľkou úspešnej spevačky, svojej manželky. Keď sa to prevalilo, tak najprv sa celkom zdrvená spevačka úplne psychicky zrútila. Dokonca načas stratila hlas. Čas však hojí rany a postupne sa Shania zblížila s manželom tej milenky svojho muža. Obaja zradení ľudia si najprv hľadali v sebe emocionálnu útechu, aby časom vytvorili spoločný vzťah. A tak dnes žije Shania s tým podnikateľom, ktorého manželka škaredo podvádzala s Langem, a Lange dodnes žije v malom švajčiarskom mestečku na brehu Ženevského jazera s podnikateľovou bývalou ženou. A všetci sú spokojní a šťastní, veď tie vzťahy fungujú už okolo 15 rokov. Mod Lange je nefajčiar, vegetarián, nepije alkohol a denne medituje na brehu spomínaného jazera. Hudbu už tvorí len raritne, často zadarmo pomôže mladým kaplám s nejakou radou. Zahrám vám song, ktorý vymyslel Matt ešte v 80-tych rokoch. Zložil ho pre kapelu Def Leppard, ako keby tušil, čo sa mu v živote udeje. Lebo v nahrávke spieva, že láska hryzie a vie človeka, muža, veľmi bolestivo zraniť. Išlo o number one hit takto v lete roku 1988 v Spojených štátoch amerických. Toto sú Def Leppard, I love bites. When you-

spevák s karibskými koreňmi, ktorý si hovorí Billy Ocean a nahrávka Caribbean Queen z roku 1984. V posledný júnový deň zomrel hlavný spevák skupiny Village People Victor Willis. Bolo to jeden deň pred jeho 75. narodeninami. Willis bol hlavný spevák a spoluautor väčšiny hitov tejto gay ikony s názvom Village People. Pritom sám Willis bol heterosexuál a ostro sa vymedzoval, že by hymna gay komunity YMCA mala homosexuálny charakter. Písal som o mladých ľuďoch v San Francisku, ktorí v zariadenia YMCA, teda IMCA, športovali, prípadne hľadali lacné ubytovanie. Dnes vám zahrám ich iný veľmi úspešný song s názvom In the Navy. V roku 1979, ešte pred vznikom MTV, americké námorníctvo kompletne zafinancovalo nákladný videoklip k tejto nahrávke. Armáda USA dala k dispozícii námornú fregatu, stíhačky a desiatky vojakov, ktorí účinkovali vo videoklipe. Totiž ich pôvodný zámer bol použiť túto hitovú nahrávku ako náborovú pieseň k verbovaniu nových mladých vojakov slúžiacich v armáde. Ale v tom čase si uvedomili niektorí vysokí dôstojníci v námorníctve, že Village People je kapela, ktorá má nahrávky plné dvojzmyslov a náražok na gay komunitu. A použitie nahrávky a klipu k verbovaniu do armády v čase, kedy mali homosexuáli prísny zákaz vstúpiť do americkej armády, vyvolalo okamžite zrušenie celej kampane. Absolútnym víťazom celého procesu bola kapela Village People. Zadarmo získali drahý a štátom dotovaný videoklip. Single In the Navy bol komerčný úspech ako hrom. Bol v prvej trojke v Amerike, v Británii, aj v západnom Nemecku, v Holandsku, v Belgicku. Bol dokonca jednotkou. Toto sú

najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.

0: Kaučové karé bez kosti? Len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 45 € za 1 kus. A nektarinky? Len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku bude zajtra platiť najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Železničná spoločnosť Slovensko sprísňuje kontroly na rizikových vlakových spojoch. Pekný večer z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Na juhu a juhozápade Slovenska bude v pondelok platiť najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Meteorológovia očakávajú, že teploty popoludní prekročia 38 stupňov. Úrady preto vyzývajú ľudí, aby dodržiavali pitný režim a vyhýbali sa priamemu slnku. Chrániť by sa mali najmä deti, seniori a chronicky chorí ľudia. Horúčavy zároveň výrazne zvyšujú riziko vzniku požiarov. Železničná spoločnosť Slovensko sprísňuje kontroly na rizikových vlakových spojoch. Dôvodom je častejšie poškodzovanie vlakov. Za prvý polrok zaznamenala 34 prípadov vandalizmu. Škody presiahli 27 000 €. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
3: Rozbité okná po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasedenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
1: Železničná spoločnosť preto rozširuje používanie telových kamier, posilňuje kontroly a spolupracuje s políciou. Cestujúcich zároveň vyzýva, aby podozrivé správanie nahlásili personálu alebo polícii. Most nad diaľnicou D2 pri Malackách by mal byť podľa zhotoviteľa stavby otvorený ešte dnes večer. Rekonštrukcia hlavnej časti mosta sa tak skončí podľa plánu. Od pondelka sa začne druhá etapa prác, ktorá potrvá do začiatku septembra. Prinesie už len lokálne dopravné obmedzenia. Počet obetí samovražedného útoku na policajnú stanicu na severe Pakistanu stúpol na 14. Medzi mŕtvými je 5 policajtov a 9 civilistov. Viac ako 20 ľudí utrpelo zranenia. Útočník odpálil výbušniny pri vstupe do policajnej stanice počas protestného zhromaždenia. Pakistanský prezident aj premiér útok odsúdili a prislúbili pokračovanie boja proti terorizmu. A pozrieme sa aj na šport. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v druhom kole Nike ligy na ihrisku Michaloviec 1-0. Jediný gol zápasu strelil v prvej minúte nadstaveného času Fabian Bzdil. Žilina má po dvoch kolách 4 body, Michalovce zostávajú bez bodového zisku. V noci klesne teplota na 23 až 12 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno. Najmä v horských oblastiach sa môžu popoludní vyskytnúť prehánky alebo búrky. Čaká nás mimoriadne horúci deň s teplotami od 34 do 39 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj krátko po 20. pozdravujem všetkých vodičov. Na rýchlosť si dajte pozor v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Môžu vás tam namerať. V kolóne stojíte za Hubovou smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam asi 45 minút. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré na cestách vidíte. Odo mňa je to na dnes všetko. Majte pekný večer v spoločnosti Rádia Vlna.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Vstupujeme do 3. hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V tejto hodine sa pozrieme na príbeh za nahrávkou R. Kellyho, takisto kapely Sweet a zaspomíname si aj na nedávno zosnulú Bonnie Tyler. Zostaňte s nami naladení na vlne a majte s nami príjemný letný večer. Počúvať.

Legendárny Pink Floyd a Another Brick in the Wall z roku 1979 na vlne v programe Hity overené časom aj hudobné príbehy. Hviezda R&B R. Kelly si odpikáva 31-ročný trest odňatia slobody vo federálnej väznici v Severnej Karolíne. Podľa jeho rodiny a právnikov znáša väzenie veľmi zlé. Vo februári tohto roku pojedol väčšie množstvo liekov proti úzkosti, ale porota to zobrala ako teatrálne gesto a nič sa na podmienka jeho väzby nezmenil. Spevák je odsúdený za kombinovaný trestný čin, za obchodovanie so sexom a vydieranie a taktiež za detskú pornografiu. Súhrn týchto trestov znamená, že pravdepodobný návrat speváka na slobodu je stanovený na rok 2045, kedy bude mať R. Kelly 79 rokov. No a k tej nahrávke, ktorú vám zahrám, I Believe I Can Fly. Autor textu aj hudby je spomínaný R. Kelly. Ale ak si dnes pustíte túto nahrávku na YouTube alebo Spotify, tak peniaze z licenčných poplatkov nejdú umelcovi. Federálny úrad to zablokoval a všetky poplatky za práva k nahrávke idú rovno k obetiam Kellyho trestných činov. Tým zneužitým, znásilneným ženám a deťom. A ich rodinám. Poďme si ten song zahrať.

hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20:00.

prekvapivý hit z polovice 80-tych rokov, ktorý nahral Brit menom Captain Sensible. Nahrávka sa volá What? Poďme si dať niečo z glam roku, zo začiatku 70-tych rokov. Sweet bola štvorica sympaťákov, ktorí hrali zo začiatku nevinný pop a milovali ich najmä mladé dievčatá. Ale tí štyria chalani chceli stoj čo stoj hrať tvrdý rok a išli si za tým. V januári roku 1973 sa objavili v škótskom meste Kilmarnock. V preplnenom klube sa namiesto štyroch sladkých mladíkov zjavili extravagantne oblečení a zmaľovaní chalani s dlhými vlasmi a popové nahrávky vymenili za učebnicový glam rock. Reakcia konzervatívnych škótov, navyše v drsnom robotníckom meste, bola okamžitá. Zahádzali kapelu sklenenými fľašami a stoličkami. Sweet museli zútekať z pódia a ukryť sa do šatne. V lete roku 1973, inšpirovaní touto udalosťou, nahrali Sweet perfektný song s názvom Ballroom Blitz. Štvorica kedysi mladých sympaťákov mala smutný osud. Traja členovia pomerne dávno zomrali. Dvaja len ako 50-tnici, jediný žijúci člen pôvodnej zostavy kapely Sweet je Andy Scott. Ten má 76 rokov a posledné roky žije v južnom Anglicku, na vidieku, v starej stodole, ktorú lacno kúpil a následne si ju svojepomocne zrekonštruoval. Poďme si ten starý dobrý Sweet zahrať.

V rámci nemeckej pop music z 90. rokov Nena a 99 Luftballons. Pred pár týždňami žiaľ zomrela populárna spevačka Bonnie Tyler. Mala 75 rokov a za úmrtím bola zrejme perforácia jej čreva ešte v máji tohto roku. Hold populárnej speváčke a najmä milému človeku vzdali okrem iných aj britský premiér Strummer, Prince Charles a prakticky všetky relevantné spevácke hviezdy. Herečka Catherine Zeta-Jones si zaspomínala, ako jej Bonnie spievala na svadbe v roku 2000 v newyorskom hoteli Plaza, keď sa vydávala za Michaela Douglasa. Herečka ju opatrne oslovila, keďže vedela, že Bonnie Tyler bude určite ako hosť na jej svadbe. Dôvod bol ten, že manžel Bonnie Tyler je bratranec Catherine Zeta-Jones. Samotná Bonnie si na udalosť spomína rada. Brala to ako istú výzvu. Vravela, že pred vystúpením nikdy nepije alkohol, ale inak tie ročníkové vína, ktoré sa podávali na svadbe, miluje a veľmi sa na ne tešila. Ale vydržala do polnoci nepiť, odspievala pre mladom manželov Total Eclipse of the Heart a za burácajúceho potlesku sa konečne napila kvalitných vín. Po polnoci som to potom dohnala, s úsmevom vravela speváčka. Speváčka nemala deti. Zostal po nej len milovaný manžel, s ktorým boli spolu viac ako 50 rokov. Poďme si na speváčku menom Bonnie Tyler teraz zaspomínať.

nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.

noc zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno

A ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal.